LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: 아멘.
1: Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Та во музика.

nori kirsti račių taktą, ieškok šitas aforų. Jei niekaip lavonas, tai nekeisti trajektorijos. Centimetro atstumus iki gėdingos istorijos. Valandžinė nutrekimai atrodo lėti, bet pasitraukia patys, galėtų pavyzdį imti ir dviračių tako nemin. Nesuspratusios vokiečių gatvės gyvatės, be namų negerai, be dantų negerai. Todėl valdykite didžiai, kad turi tarpę kojų, dviračio beveik nėra. Tai tik tu ir aplinka, kai apsižergis kaip šluota. Asfaltą šluoji, pasikeltų sėdynė, kad necyptų kelienį. Įsijunk apie šviesą, tauka energija miestas. Tai grynas endorfinas, pusiliesas be streso. Ant sėdynių sėdėti, tai net darbo girdės jo. Pajokti dviračių.

This is the bomb. The countdown will now begin.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Sveiki, įsijungę LRT opus dažnį. 7:10. Toks lietingas, dar pakankamai lietingas, vietomis ir ūkanotas rytas. Atmerk akis, muzikinė programa prasideda labai smagiai su Get Down Services ir Check the Definition dažniau skambančių kūrinių. Etrija ką tik skambėjo ir Django Django su Yuko Sings Don't Touch That Dial, bet norėčiau į antrąją mūsų kūrinį atkreipti dėmesį. Uka sako ir alsuoju tavimi. Dabar jau nebe pats naujausias Gedimino Andriškevičiaus singlas, nes yra ir naujesnių, be to ir kalbėjome praėjusią savaitę su Gediminu čia apie tai, kas darė didžiausią įtaką jo muzikai, iš kur ta muzika atkeliavo, iš tikrųjų, iš pačių įvairiausių pasaulio šalių, o šią savaitę Gediminas pristatė ir savo debiutinį solo albumą Trys palydovai, tai tikrai linkiu atrasti. Mano vardas Marius, čia iki 10:00 bendrausime ir keliaudamas spūstyje labai gerai jaučiausi, kai groja energinga muzika, tai aš tikiuosi, kad nesupyksite, jeigu kartkartėmis tos energingos muzikos bus ir daugiau šįryt. O čia vienas tokių įdomesnių kūrinių ir šios savaitės atradimų, kuriais jau spėjau pasidalyti. Projektas Joyful Noise kartu su Underground System. Lunes Azul motyvas jums bus tikrai labai girdėtas, tuoj apie ir daugiau papasakosiu, gero klausimuose.

Labai gera versija. Čia Joyful Noise, Lunes Azul kartu su Underground System, bendras Niujorko gyvos elektroninės muzikos projekto Joyful Noise ir Afro Disco kolektyvo Underground System kūrinys. Pasirodė jis oficialiai spalio mėnesį. Energingas ispaniškais vokalas paįvairintas legendė.

vieno kūrinio New Order hito Blue Monday perdirbinys. Šiaip jau groja įseniai šis kolektyvas, bet tik dabar išleido. Gerai, tęsime atmerkę akis per LRT opus šiuo metu šalyje 17 minučių po 7. Pasižiūrėkime į artimiausių dienų orus. Rudeniškio orai šalyje tęsiasi, sulauksime nedidelio lietaus, vietomis tvyros rūkas, o naktimis vis dažniau lankysi šalnos. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien vietomis sulauksime negausaus lietaus, įdienojo šils iki 9-14 laipsnių. Penktadienis numatomas be lietaus. Artimiausią naktį apie 1-6, prie jūros iki 10 šilumos, ore vietomis dirvos paviršė daug kur šalnos iki 5 šalčio, ir to dieną temperatūra pasiskirstis tarp 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį dieną vietomis truputį palis, naktį kai kur tvyros rūkas, naktį bus apie 1-6, prie jūros iki 10 šilumos, ore vietomis dirvos paviršė daug kur šalnos iki 5 šalčio, šeštadienį dieną nuo 11 iki 15 šilumos, sekmadienis bus panašus, vietomis negausiai palis, naktį nuo 4 iki 9, dieną iki 15 šilumos. Pasak sinoptiko, kitą savaitę prasidės negausių lietumi, nedidelėmis šalnomis, bus apie 10-14 laipsnių šilumos. Apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT. The ring of fire.

vieną kūrinį keičia kitas, tai po truputį bėga laikas 24 minutės po 7. Tuo kviesiu klausytis ir trumpųjų žinių LRT Opus eteryje, bet prieš tai čia man asmeniškai vienas įdomesnių ir gražesnių kūrinių lietuviška elektronika Plazma Delčia su atskira istorija, kurią gal kitą kartelį priminsiu, nes tikrai dar nekartą sugrosiu šį kūrinį. O kita pusvalandė yra apie sporto įvykius, koks nerealus vakar Vilniaus kibirkšties pasirodymas buvo, koks nerealus sugrįžimas po 12 metų į moterų Eurolygą, reikėjo tai matyti, bet pabandysiu žodžiais nupasakoti sporto apžvalgoje.

Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų taryboje. Susitikime bus aptariamos derybos dėl ES daugiametės finansinės programos, aukštos energijos kainos, parama Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo bei migracijos klausimai. Bendrovės SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už Ukrainos Starshield sistemos veiklos sulėtėjimą gali būti atsakinga Jungtinių valstybių vyriausybė. Musko teigimu, bet kokius greičio ir naudojimo apribojimus nustato Jungtinių valstybių kariuomenė ir prezidentas. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau pabrėžė, kad SpaceX vis dar taiko greičio apribojimus dronams. Dujų kainos Europoje yra didžiausios per pastaruosius ketverius metus rinkoms nerimaujant dėl per menkų rezervų ir neramumo artimuosiuose rytuose. Dujų kaina ateities sandoriams lapkritį pakilo iki 87 eurų už megavatvalandę, kai praėjusį vasarį buvo 32 eurai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kartu su Vilniaus meru Valdu Benkunsku šiandien apžiūrės tautos namų bei nacionalinio stadiono komplekso statybas. Nacionalinio koncertų salė, dar vadinama tautos namai, statoma Vilniuje ant Tauro kalno. Ją baigti planuojama 2028 pabaigoje. Daugiafunkcijų sporto kompleksas Šeškinėje nekilnojamo turto bendrovė Haner yra įsipareigojusi užbaigti iki 2028 metų pavasario. Bendrovė energijos skirstymo operatorių šiandien pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimo po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Išmoka gaus visi ESO klientai, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ir apie orų šį ryt vietomis negausiai lyja, kai kur tvyro rūkas, temperatūra svyruoja nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragdurliais, vietomis truputį palis, rytą daug rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat nedidelis lietus, bus apie 9-11 laipsnių. Dabar yra 7 valandos ir 30 minučių. Opus.

Ir tik Friction ir Digitalism Space Invaders čia iškart po trumpųjų žinių LRT Opus eteryje 7 valandos 38 minutės tęsime atmerk akis gal ne tiek energingai kalbant apie patį ritmą, bet vis tiek į temą Off Montreal. Čia mūsų grojaraštė toliau. Vienas iš neišgrotų anksčiau kūrinių, tai stengiuosi kuo greičiau tai padaryti. Tuo sugrįžiu su sporto pranešimais, pradėsiu nuo Vilniaus kibirkšties fantastiško pasirodymo ir sugrįžimo į moterų Eurolygą. Kartosiu ir kartosiu, visą šią savaitę tokias rungtynės reikia žiūrėti gyvai. Įspūdinga emocija, kurią padovanojo Vilnietės, tuoj apie tai kiek išsamiau.

Red Hot Chili Pepper ir Aquatic Mouth Dance čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Tęsime atmerk akis ir pabandykime keliom akimirkom nusikelti į vakar dieną į Active Vilnius areną, kur vyko įspūdingas moterų krepšinio šou. Vilniaus kibirkšties krepšininkės grįžo į moterų Eurolygą ir ne bet kaip po 12 metų pertraukos pajėgiausime turnyre žaidžiančios Vilnietės pirmajame ture priėmė Atėnų Atenaikos komandą. Buvusi Kauno Žalgirio stratego Iljo Zuro treniruojamas Atėnų klubas prisipirkė žvaigždžių, daug pinigų išleidęs, daug reikalavimų, daug vilčių sieja su debiutiniu sezonu moterų Eurolygoje, bet turėjo problemų vakar gynyboje. Trečiajame ketvirtėje kibirkšties persvara pasiekė net 40 taškų. Naujo šalies krepšinio vadovo ir vyrų rinktinės trenerio akivaizdoje žaidusi kibirkštis iškovojo įspūdingą pergalę 103-65. Nugalėtų gretose taškais pasižymėjo visos 11 aikštėje pasirodžiusių žaidėjų. Aš senokai nemačiau tiek daug ir tokios energijos moterų krepšinėje ir labai džiaugiuosi, kad ta energija sklido iš mūsų atstovavimos, Lietuvos atstovavimos komandos. Zoji vadu apskritai buvo fantastiška, prancūzė arti trigubo dviženklio, 11 taškų, 9 sugriebti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai. Vilnietė žaidė tarsi ant sparnų, o treneris Vilius Stanišauskas sako, komandos tikslas kitas etapas, bet nereikėtų dar atsipalaiduoti. Ruošiame šioms rungtynėms kaip ir prieš tai kvalifikaciją, tikrai neblogai pasiruošėm, bravo merginoms, koncentracija.

Maksimaliai įsiklausė, ko norime, atakavome kaip norime, gynėmės kaip norime, visi nuopelnai keliauja joms, trenerių štabui už varžovių analizę. Atvirai pasakysiu, tikrai nesitikėjome tokio rezultato, mes treneriai tikėjome, kad galime laimėti, žaidėjus tai parodė ir per kvalifikaciją, tikrai įspūdinga pergalė, bet dabar nereikia užmigti ant laurų, reikia toliau išlaikyti dėmesį, ruoštis, turime net tris išvykas iš eilės Eurolygoje, tikrai bus sunku, sakė kibirkšties strategas. Įspūdinga šou vakar surengė kibirkšties amerikietė Nosija Wulfolk, 20 taškų, 4 rezultatyvūs perdavimai, Atėnaikos klubui atstovaujanti Kamilė Nacickaitė Vanderhorst per 15 minučių pasižymėjo 4 taškais. NBA iki sezoninėse rungtynėse Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio akistata. Čia Chicago's Bulls krepšininkai išvyko 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks ekipą. Matas Buzelis prie pergalės prisidėjo 19 taškų ir buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Nekarto nesuklydęs lietuvis, beje, jam būnant aikštėje Chicago's komanda pelnė 17 taškų daugiau nei varžovai. Labai geras rodiklis. Kasparas Jakučionis taip pat žaidė nuo susitikimo pradžios, per 20 minučių surinko 18 taškų, gynėjas atliko 6 rezultatyvius perdavimus, bei ir pataikė visas 11 mestų baudų. Šiek tiek naujienų iš Eurolygos, trečiadienio vakarą tęsėsi Eurolygos kovos, kuriuose pergalį iškovo Roko Jokubaičio atstovaujamas Müncheno Bayernas, Bavarai išvyko 101-93 įveikė Stambulo Anadolu Efes komandą, 9 taškais prie pergalės prisidėjo Rokas Jokubaitis ir 5 rezultatyviais perdavimais, o Anadolu Efes dabar keliauja į Kauną, rytoj laukia Eurolygos dvikova su Žalgirio krepšininkais. UEFA čempionų lyga ir čia Paris Saint-Germain ir Madrido Realų įspūdingos pergalės Romos olimpiniame stadione vykusi akistatai lemiamų metu. Realo futbolininkai išsigelbėjo ir 4-3 įveikė Romos ekipą. Įdomu tai, kad iki 82 minutės Madrido futbolininkai buvo beatsiliekantis 2 įvarčiais, tačiau per 7 minutės atliko net 3 tikslius smūgius ir dramatiškai išplėšė pergalę. Etihad stadionėje surinktoje dvikovoje Manchesterio City's 2-4 turėjo pripažinti Paris Saint-Germain pranašumą. Austrijoje vykusiose rungtynėse Liverpoolis 6-3 nugalėjo Linco Lask ekipą. Liverpoolio žaidėjas Bradley Barcola pasižymėjo 3 įvarčiai. Štai tiek skaičių, tiek įspūdingų rezultatų, dar daugiau įdomių istorijų rasite portale LRT.lt. 10 minučių iki 8.

Reperis Aidė ir jo darbas Regi, būtent Regio garsais ir baigėsi minėtas kūrinys. Mažiau nei 5 minutės, 4 iš tikrųjų beliko iki 8, pirmoji atmerkaikis programos valanda baigėsi ir palydime ją naujieną, kurią vis taikiusi kaip nors išgroti per paskutinę atmerkaikis valandą, bet vis nerasdavau progos, o šiandien gera proga. Čia atlikėjas, didžėjus, producerius reziduojantis Osle, DJ Sprinter, jo visiškai šviežias 4 kūrinių mini albumas AB, na, kūriniai taip ir vadinasi A1, A2, B1, B2. Atlikėjas šį leidinį apibūdina kaip rinkinį skirtą klubui arba tiesiog klausimuisi, tai tikiuosi, kad tos kelios minutės su A1 iš DJ Sprinter neprailgs gero klausimuose.

LRT Opus. Opus. Atmerk akis. LRT Opus.

Tikiu, kad klausydamiesi LRT Opus vis tiek spėjate išgirsti naujienas iš Elenos Neniškytės, kitaip dar Umiko Kotori, apie jos naują albumą Uka, kuris čia skambėjo prieš kelias savaitės kaip savaitės albumo pasirinkimas ir ištrauka iš jo Deepo, kaip tik ir pradeda antrą atmerkę akis programos valandą, lygiai 3 minutės dabar po 8. Sinoptikai sako, vietomis šiek tiek palis, naktimis vis dažniau žnaibė šalnos, tai ir pasižiūrėkime į prognozę, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio. Janas Vaitkevičius pasakė, kad šiandien vietomis sulauksime nedidelio lietaus, kai kur tvyros rūkas, įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, penktadienis numatomas be lietaus, nes stiprus vėjas, artimiausia naktį apie 1-6 prie jūros iki 10 šilumos, rytoj dieną, atsiprašau, naktį dar dirbos paviršio daug kur šalnos iki 5 šalčio, rytoj dieną nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos, šeštadienį dieną vietomis truputį palis, naktį kai kur rūkas, naktį nuo 1 iki 6, pajūrį iki 10 laipsnių šilumos, dirbos paviršė daug kur šalnos iki 5 šalčio, šeštadienį dieną vėlgi apie 11-15 šilumos, sekmadienis bus panašus, o pasak sinoptiko kitą savaitę prasidės negausių lietumi, nedidelėmis šalnomis, dienomis bus apie 10-14 laipsnių šilumos, tokią orų prognozę rasite ir naujienų portale LRT.

보고 소리 불리실 물기러기.

Labai gražus bendradarbiavimo pavyzdys tarp Golden Parasite ir šį pirmin atgal. Klausydamasis šio kūrinio, kažkaip pagalvojau, kad Giedrius Širka Golden Parasite kartais man savo vokalu primena Davidą Byrną. Turiu Davido Byrno naujieną, bet šį kartą jokio panašumo su Golden Parasite naujieną kartu su Danieliu Pembertonu Let Me Sell You a Dream, kūrinys, kurį sukūrė grupės Talking Head lyderis kartu su kino kompozitoriumi Pembertonu, pasirodė visai neseniai spalio 8 dieną daina. Ši daina yra pagrindinis Oscaro laureato Alekso Gibney dokumentinio filmo Musk apie Iloną Muską baigiamasis kūrinys. Pats Pembertonas sukūrė ir visą filmo garso tokelį, prodiusavo ir galutinę energingą kūrinę versiją, o pats kūrinys dabar dar beje laikomas ir realiu kandidatu geriausios originalios dainos kategorijoje 99-osiuose Oscarų apdovanojimuose. Tai pasiklausom Let Me Sell You a Dream.

chasing mode. I'm a chill, normal dude. I just have to keep going.

Eka Vandal, darbas Molly, čia baigia skambėti LRT opus eteriai. Terpsiu šį pusvalandį dar vieną kūrinį, kurio nespėjau sugroti praėjusioje valandoje, tai Geese ir Trinidad. Turime dar Sweet Promises su Cocoon po šių dviejų kūrinių jau ir atnaujintos LRT opus trumpos žinios valandai įpusėjus. Gero klausimuose.

0: Opus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų taryboje. Susitikime bus aptariamos derybos dėl ES daugiametės finansinės programos, aukštos energijos kainos, parama Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo bei migracijos klausimai. Bendrovės SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už Ukrainos Starshield sistemos veiklos sulėtėjimą gali būti atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė. Musko teigimu, bet kokius greičio ir naudojimo apribojimus nustato Jungtinių valstijų kariuomenė ir prezidentas. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau pabrėžė, kad SpaceX vis dar taiko greičio apribojimus dronams. Rusija ignoruojant Donaldo Trumpo skelbtas energetikos paliaubas ir toliau atakuojant Ukrainos miestus, Kijevo gyventojai ruošiasi sunkiai žiemai, dalis jų planuoja išvykti gyvenvietės, kur yra krosninis ar dujinis šildymas. Dujų kainos Europoje yra didžiausios per pastaruosius ketverius metus, rinkoms nerimaujant dėl permenkų rezervų ir neramumo artimuosiuose rytuose. Dujų kaina ateityje sandoriams lapkritį pakilo iki 87 eurų už megavatvalandę, kai praėjusį vasarį buvo 32 eurai. Dalis koalicijos partnerių reiškia abejonės dėl Taurimo Valio tinkamumo eiti finansų ministro pareigas. Esą Valiui trūksta kompetencijų, ar jis galėtų toliau eiti finansų ministro pareigas, turėtų paaiškėti po to, kai Seimui bus pateiktas kitų metų biudžetas. Tuo metu kalbėdamas naujienų agentūrai BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad finansų ministru pasitikė. Premjeras kartu su Vilniaus meru Valdu Benkunsku šiandien apžiūrės Tautos namų bei Nacionalinio stadiono komplekso statybas. Nacionalinė koncertų salė, dar vadinama Tautos namai, statoma Vilniuje ant Tauro kalno, ją baigti planuojama 2028 metų pabaigoje. Daugiafunkcijų sporto kompleksas Šeškinėje nekilnojamo turto bendrovė Haner yra įsipareigojusi užbaigti iki 2028 pavasario. Bendrovė energijos skirstymo operatorių šiandien pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimo po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Išmoką gaus visi ESO klientai, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ir apie orus šiandien bus debesuota su pragdruliais, vietomis truputį palis, rytą kai kurūkas, įdienojus apie 9-14 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat nedidelis lietus bus nuo 9 iki 11 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Tradicinė pilietiškumo šventė šiemet ypatinga. Konstitucijos egzaminas vyks jau 20-ąjį kartą. Jubiliejinis egzaminas skirtas pirmojo egzamino globėjo Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus 100-ajam gimtadieniui paminėti. Teisingumo ministerija kviečia spalio 22 dieną pasitikrinti konstitucijos žinias. Registruokitės www.konstitucijosegzaminas.lt. Iniciatoriai Teisingumo ministerija, globėjas Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, informacinis partneris LRT.
2: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras. Partneris LRT finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
3: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Aš visada šalia.
6: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečias, dainininkas Kazimieras Likša.
7: Toks mano darbas yra. Aš turiu važiuoti po žmonės ir koncertuoti, jeigu mane kviečia. Ir aš kažkaip visą laiką matau tai, kad aš noriu visur.
6: Sekmadienį 9:00 vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Šitą kolektyvą turėtumėte būti jau įsiminę kone, nežinau, kas antrą dieną, kas antrą rytą tikrai, ką nors iš ko repertuaro pagrojam, 8:46 šiuo metu šalyje. Esame atmerkę akis verslo naujienos, nemažai šiandien temų apie investicijas, jas pabandysiu greitai pristatyti, bet viena dienos temų verslo žiniose apie tai, kad algos auks ir kitame, bet tikrai ne visiems ir ne po daug. Įmonės vis sparčiau dėlioja ateinančių metų biudžetą, svarstant kokį skaičių įrašyti darbuotojų atlyginimo eilutėje dažnai dvejojama. Paliksi tą patį, kaip ir šiemet, gali prarasti konkurencingumą dėl geriausių specialistų, bet sumos padidinti tegul ir keliais procentais neišgali. Vis daugiau verslo laikai, kai kiekvienais metais darbo užmokestis akivaizdžiai kartais net 14% išaugdavo jau praeitis, pastaraisiais metais, kaip rodo įmonių apklausos, atlygis vidutiniškai kilo 5%. Pirminiam viešajam akcijų platinimui besirengianti dirbtinio intelekto milžinė Anthropic trečiadienį potencialiems investuotojams pranešė, kad jos pajamos trečiąjį šių metų ketvirtį palyginti su ankstesniu išaugo 45%. Bendrovės pajamos trečiąjį ketvirtį didėjo iki 16,8 milijardo dolerių, palyginti su 11,6 antrąjį ketvirtį. Teigia trečiadienį San Franciske investuotojams skirtame startuolio renginėje dalyvavę šaltiniai. Jie pridūrė, kad Anthropic nurodė trečią ketvirtį dirbusi pelningai vertinant pagal koreguotus rodiklius. Vis dėlto, kaip rašo Financial Times, pasak investuotojų ir analitikų, spartus bendrovės augimas yra lėtesnis nei itin didelis tempas pasiektas metų pradžioje ir netitinka kai kurių Anthropic investuotojų lūkesčių. Kita tema, ketvirtadienį Azijos akcijų rinkose vyrauja niūrios nuotaikos, Japonijos ir Pietų Korėjos biržose fiksuojamas staigus akcijų išpardavimas investuotojams, ieškant saugesnių investicijų. Jungtinių valstijų 10 metų trukmės valstybės obligacijų pajamingumas mažėna. Kaip ir minėjau, daug temų apie investicijas, tai dar viena. Mantas Karčius, Svedbank valiutų ir palūkaninių instrumentų srities vadovas, investuoja pavienės akcijas, jis renkasi sveikatos apsaugos, energetikos, komunalinių paslaugų bendrovės portfelį, turi ir dirbtinio intelekto bendrovę, tačiau šią dalį investuotojas mažina ir investicijas perkelia į kitas sritis. Verslo žinios nariai yra apie tai, kad investicinės sąskaitos reguliavimo siūloma atnaujinti parengti gyventų pajamų mokesčių įstatymo ir deklaravimo taisyklių pakeitimų projektai, kuriais numatoma daugiau galimybių investuoti į obligacijas ir perkelti jau turimas investicijas į šį mokestinį režimą, tačiau investuotojams tektų pateikti

pateikti ir daugiau informacijos apie gautas pajamas. Kita tema – 30-metį veikianti Latvijos skrydžių bendrovė Air Baltic bando nenuskęsti finansinius įsipareigojimus ir restruktūrizuoti įmonę. Lapkričio 14 yra terminas, iki kurio turi paaiškėti kol kas vangiai komunikuojamo 350 milijonų eurų finansavimo perspektyva, o aiškesnį būklės vaizdą tikimasi pamatyti iki šių metų pabaigos. Daug diskusijų kelia tiek pasirinkti įmonės gelbėjimo žingsniai, tiek jos reikšmė Lietuvoje. Apie tai savo komentarus verslo žiniose dėsto aviacijos turizmo valdymo ir teisės specialistai. O nuo 2027 Lietuvoje mažinant privačių medicinos įstaigų finansavimą iš valstybinės ligonių kasos, jos grėžiasi į premium paslaugų teikimą regi eilių bei korupcijos augimo valstybinėse sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos priežiūros verslą vienijančios asociacijos vadovas Laimutis Paškevičius prognozuoja, kad dalis medicinos įstaigų pokyčių neišgyvens. Ir dar iš LRT LT apie tai, kad Kaune veikintis restoranas nusprendė leisti klientams pasirinkti, kokio dydžio pridėtinės vertės mokesčio tarifą jie norėtų mokėti už maistą. Taip siekiama paskatinti Seimas sparčiau priimti sprendimą dėl PVM lengvatos maitinimo įstaigoms. Restorano atstovai teigia, kad mokesčiai sudaro didelę verslo sąnaudų dalį, kartais net viršė uždirbamą pelną. Vis dėlto naujausi Seimui pateikti siūlymai dėl lengvatinio PVM tarifo maitinimo įstaigoms buvo atmesti. Ir dar žinutė apie tai, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad portalo 15 min žurnalistų ir vadovų patirtas spaudimas po tyrimo apie Bankeros grupę net grasys tyrimų žurnalistų nuo svarbių darbų ateityje. Štai tiek verslo 10 minučių iki 9.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Ruta Mūr, dar vienas kūrinys, dar vienas naujas kūrinys, nebenoriu iš šią savaitę pristatomo Rūtos Mūr naujojo albumo Turizmas. Tik trečiadienį pasirodė oficialiai šis studijinis darbas, bet nuo savaitės pradžios LRT Opus klausytojai turėjo išskirtinę galimybę pirmie išgirsti Rūtos Mūr kūrybą. Beje, vakar atlikė užsuko pas kolega Ramūną Zilnį į Be Filtro programą ir visas jų dviejų pokalbis nugulė ir LRT radiotekoje. Pasiklausykite, pasižiūrėkite, pasiklausykite, kasgi tokio įdomaus nutiko kuriant šį albumą. Na, trumpai apie patį albumo Turizmas, jame be pirmą kartą visos dainos skamba lietuviškai. Asmeniškas, pakankamai asmeniškas ir jautrus pasakojimas apie meilę, artumo troškimą, šiuolaikinį emocinį turizmą, nuolatinį naujų patirčių ieškojimą, kai norisi pajusti, bet sunku pasilikti. Albumas kelia klausimą, ar mes iš tiesų norime nuolat keliauti ir vis dėlto ieškome žmogaus vietos, kur galėtume apsistoti. Apie tokį turizmą kalbama naujausiose Rūtos Mūr dainose, o jų pasiklausyti gyvai galėsite lapkričio 7 dieną, kai albumas bus gyvai pristatytas Vilniaus klube Tamsta. Dar vienas naujas leidinys, kurį čia esame pristatę su Šarūnu Karaliumi, aišku, kad kalbu apie Ryralio DJs ir Turn the Light Down, išskirtinės kompozicija skirta specialiai grupės 25-mečio jubilėjaus progą ir tapo pagrindinę jų mini albumo, išskirtinės plokštelės The Best of Ryralio DJs 25 Years of House Music ašimi, tai juo ir tęsime mūsų muzikinę programą.

Čia LRT opus radijas, sugrįžtų po Genesis of Usu ir Tied Up. Šiuo metu 9 valandos ir 16 minučių Lietuvoje, tęsime atmerk akis ir pasižiūrėjau, kad pastaruoju metu tikrai labai daug grojame EP kūrybos iš jo leidinio Shallow Hits, iš atlikėjo leidinio Shallow Hits, bet neseniai pasidalijo šis kūrėjas ir naujieną, kuri vadinasi Public ir visiškai šviežias kūrinys iš EP. Ne, tai ir nėra vienas kūrėjas, tai yra trejetas. Pasiklausom EP Public, tada ir Migloko Parvežk mane namo. Dar šiek tiek lietuviškos kūrybos šioje valandoje. O jei pusėjus ir naujausios LRT opus trumpose žinios.

metu. Labai graži daina, naujiena iš Migloko, kurią visai neseniai čia su Migle ir pristatėme, Parvežk mane namo. Vėl kalbėjome apie tą išsilaisvinimą, apie tą sceną, kurioje soul muzika ir Miglės vokalas skamba tobulai, apie tą norą vėl išdainuoti, vėl viską taip išrėkti su tokia didelė energija. Tai apie tai visas šis kūrinys, žadėjusi, kad galbūt bus mini albumas, Miglė prasitarė, kad yra tiek naujų dainų, kad ruošia ir visą naują albumą. Pagalvojau, kad prie Migloko turėtų labai gražiai suskambėti ir tai, kas netilpo anksčiau. Leon Bridges, All Day, All Night. Gero klausymosi.

0: Bendrovės SpaceX vadovas Ilonas Muskas pareiškė, kad už Ukrainos Starshield sistemos veiklos sulėtėjimą gali būti atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė. Musko teigimu, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių valstijų kariuomenė ir prezidentas. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau pabrėžė, kad SpaceX vis dar taiko greičio apribojimus dronams. Rusija ignoruojant Donaldo Trumpo skelbtas energetikos paliaubas ir toliau atakuojant Ukrainos miestus, Kijevo gyventojai ruošiasi sunkiai žiemai, dalis jų planuoja išvykti į gyvenvietes, kur yra krosninis ar dujinis šildymas. Dujų kainos Europoje yra didžiausios per pastaruosius 4 metus, rinkoms nerimaujant dėl per menkų rezervų ir neramumo artimuosiuose rytuose. Dujų kaina ateities sandoriams lapkritį pakilo iki 87 eurų už megavatvalandę, kai praėjusį vasarį buvo 32 eurai. Dalis koalicijos partnerių reiškia abejones dėl Taurimo Valio tinkamumo eiti finansų ministro pareigas, esą Valiui trūksta kompetencijų, ar jis galėtų toliau eiti pareigas, turėtų paaiškėti po to, kai Seimui bus pateiktas kitų metų biudžetas. Tuo metu kalbėdamas naujienų agentūrai BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad finansų ministru pasitikė. Mokinių padėjėjai skundžiasi prastomis darbo sąlygomis. Švietimo mokslo profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Aldona Kindurienė sako, kad atlyginimai per maži, profesijos statusas žemas, neaiškiai apibrėžtos funkcijos, tuo metu mokinių padėjėjai apskritai trūksta. Jie neatmeta galimybės, kad dėl šių problemų bus rengiamas piketas. Bendrovė energijos skirstymo operatorių šiandien pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Išmoka gaus visi ESO klientai, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ir apie orus šiandien bus debesuota su pragdruliais, vietomis truputį palis, rytą kai rūkas, įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat nedidelis lietus, bus nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Dabar yra 31 minutė po 9.
1: LRT Opus. Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregys pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926 kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
2: Spalio 24-ąją muzikos magijos klube garsus meistras iš Indijos Ananda Gopal Das Baul užburs baulų muziką įtrauktą į UNESCO paveldo sąrašą. Akomponuoja Kristė Elena Šlaje, vokalas tradiciniai instrumentai ir Adomas Šinkūnas bansurio fleita. Daugiau muzikosmagija.lt.
3: Nauja paroda.
4: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
5: Tikrai.
4: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
3: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.

0: pradėti iš anksto. Kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

kaip čia gerai, smagiai suskambėjo Satellites darbas, jok, jok, o toliau turiu na, šiek tiek tamsesnį kūrinį, kurį dar nespėjau pristatyti, bet visai palyginti neseniai, prieš 20 dienų išleistas Danų elektroninės muzikos prodiuserio ir kurėjo Trent Mueller. Antrasis singlas iš būsimo albumo, albumas vadinsis Trent Mueller, antrasis albumo anonsuojantis singlas yra Swerve. Čia jis kaip tik LRT opus eteryje, gero klausimusi.

Gražu ir šviesu, jeigu prieš tai skambėjęs kūrinys iš Trent Mueller Swerve buvo šiek tiek toks tamsesnis, tai Makoto su Pete Simpson ir Spread Love sugražino šviesą. Jos bus ir čia toliau Hawks One by One kartu su Eva Lazarus ir Dex, o tuoj baigiantis atmerkę akis programai pristatysiu ir dar vieną naujieną. Tarp laužytų ritmų yra elektronikos, pasidarbavo Skrillex, tuoj viską papasakosiu.

Na ką, pramušėm čia sulaužytais ritmais valandos pabaigoje. Atmerka akis, priartėjo prie pabaigos, bet muzikos tai daug ir nesibaigianti. Aš Marius atsisveikinu po truputį, tuoj perdusiu viską Kamilei Tumilytei 10 valandą dienos pulso programa, bet atsisveikinant, kaip ir žadėjau, turiu naujieną. Naujieną originalioji kūrinio versija, kurią pristatysiu dabar, pasirodė praėjusią vasarą Liepos viduryje. XL Recordings išleido producerio Danny L. Harley ir vokalistės Pink Panther, Panthers kompozicija pavadinimu Starlight. Po to atsirado remixas neoficialiai gyvose pasirodymuose, tai skambėjo kaip Skrillex ir Sleepnet remixuota kūrinė versija, bet galutinėje versijoje prie Skrillex prisijungė Ring North projektas. Tai beje, kūrinys yra įdomus ir tuo, kad jame panaudoti grupės Coldplay garsio hito Clocks muzikiniai fragmentai, tai kviečiu pasiklausyti. Čia buvo Marius, sutinkam ryt 7, gero laiko su LRT Opus.

Beveik 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Kamilė čia prie mikrofono, laida Dienos pulsas, kaip įprasta. Būsim visas 3 ateinančias valandas kartu, klausysimės muzikos, be bejonės kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios. Informacija apie orus mes įpusėjome ir savaitę, įpusėjome ir spalio mėnesį. Greitai tas laikas bėga, tikiu, kad ir šiandieną greitai prabėgs, tai bent jau tikiu, kad tikrai nenuobodžiai bus ir istorijų, bus be bejonės daug ir naujos ir sugrįžusios muzikos, aš jau šipsausi, nes matau editors grojaraštyje, jau manau, kad susidarėte įspūdį, kad šitas kolektyvas man labai patinka ir tikrai džiaugiuosi kiekvieną kartą juos girdėdama mūsų programoje, bet dar šiek tiek muzikos ir iki tol, čia štai mes pradėjom su Ibivio Sound Machine, tikrai labai įdomus kolektyvas iš Londono, kuris nelabai taip netradiciškai apjungia vakarų Afrikos tradicijas su šiuolaikine elektronika, girdim ir afrobeat, ir funk, ir highlife, ir disco, ir netgi post-punko skambesių. Eno Williams priekis šios grupės ir pagrindinė vedlė, būtent jos šeimos šaknys yra iš Nigerijos, Ibibio yra kalba jos gimtoji, taip kad tikrai neišvengiama yra ir tekstų šią kalbą, jie maišosi su tekstais anglų kalba ir daug visokių muzikinių patirčių yra prikaupę ir visi kiti šito kolektyvo nariai, tiek gyvais instrumentais grodami skirtingose grupėse, tiek ir be bejonės ta elektroninė produkcija dar labiau pagyvina skambesi, išleidė jie tikrai ne vieną albumą, o visai neseniai pasirodė ir 6. Chopping Mountain, jo mes taip pat turėjome progos pasiklausyti viso, mat jis buvo ir LRT Opus savaitės albumu, o čia būtent iš šio albumo ir kūrinys Return to Sender, ką tik nuskambėjo, beje, yra įdomu, kad na, kūrinys buvo įkvėptas, pasak pačios Eno Williams, po to, kai jai teko patirti automobilio avariją, praradus vairo kontrolę, ir būtent čia šitą įvykį jie susiejo su platesnėm nigerietiškom dvasiniam tradicijom, pats pavadinimas reiškia gražinti siuntėjui, tai matyt, kažkas tai, kas nepatiko, mes tiesiog galime imti ir gražinti ir judėti toliau. Štai taip, o judėsim mes toliau su Vince Staples iš Jungtinių valstijų, dainų autorius, aktorius, reperis iš Long Beach'o Kalifornijoje. Muzikinę karjerą pradėjo bendradarbiaudamas su hip-hopo kolektyvu Odd Future, tokiais kaip Earl Sweatshirt ir Mac Miller. Vėliau jau 2015-aisiais išleido debiutinį savo studijinį albumą. Sekė po to dar ne vienas leidinys ir na, tikrai įtvirtino tokioje labai eksperimentinėje erdvėje hip-hopo kultūroje. Daug aptariamų tokių klasikinių temų, be abejo, gyvenimas Long Beach'e, rasizmas, socialinė nelygybė, smurtas, Jungtinės valstijos, visuomenės prieštaravimai tarpusavio. Ir čia mes girdėsime kūrinį Blackberry Marmalade iš jo šių metų albumo Cry Baby. Čia atrodo taip saldžiai skamba, gervogių marmeladas pavadinime, bet iš tikrųjų tai na, gilios tokios labai temos, vėlgi mano ir išvardytos ir tos politinės įtampos galima pajusti. Įdomu yra ir tai, kad čia ir tiek tekste yra na, toks pakartojamas motyvas, prašymas būti nenušautam, mes žinome Joy Floyd istoriją. Ir taip pat ir klipas, kuris beje dalinai režisuotas paties Vince Staples kartu su Bradley G. Calder. Fiksuojamas vaizdas yra šaulio akimis. Būtent rodant patį ginklą ir iš jo perspektyvą. Dėl to netgi ir apribotas yra prieinamumas pagal amžių šito vaizdo klipo, bet Vince Staples yra viešai tai sureagavęs, netgi ragindamas suaugusius rodyti kaip tik jaunesniems žmonėms, teikdamas, na, kad jie nusipelnė žinoti tiesą. Ir plati diskusija atsivėrusi yra būtent apie vaizdavimą smurto mene, jo cenzūrą ar necenzūravimą ir kaip mes galime kalbėti apie štai tokias nepatogias visuomenės problemas. Vince Staples, Blackberry Marmalade.

Bandau dabar prisiminti, ar bent viename Editors kūrinyje Tom Smith yra nepasakęs arba nesudainavęs. O, bet tikrai žinau bent kelis, kuriuose nuskamba tas jo toks užkelimas prieš paskutinį priedainį. Puikus kolektyvas britų iš Birmingemo 2002-aisiais susibūręs, daug labai visko prie eksperimentavęs, be bejonės pradėjo nuo visiškai gitarinio skambesio, bet vis labiau lindo į tą elektroninį, ne tokią pusę, sintezatorių, nemažai išbandė industrinių garsų, taip pat panaudojo, ypatingai tai ryškų buvo jų albume IBM 2022 išleistame, bet štai šiais metais, rugsėjo 15 dieną išleistas būtent šis singlas Seriously jau rodo mums, kad jie grįžta sąmoningai prie to, na, tokio organiškesnio, vadinkime, skambesio, vėlgi gyvų instrumentų, pagrindinis vaidmuo vėl yra girdimas ir tai beje yra trečiasis singlas iš 8-ojo jų studijinio albumo Surface Echo and Sound, labai jisai laukiu, nes liko lygiai 15 dienų iki šito albumo išleidimo. Spalio 30 dieną jis bus pasirodys per Play It Again Sam leidyklą, o mes to tarpu judėsim toliau su australais, Pond, kurie be kita ko labai susiję yra ir su kita australų grupė, Tame Impala, keli nariai palaksto vis kartais ir repeticijas vieni kitų ir yra groja ir turavę kartu ir Pond būtent, na, tikrai taip pat pasižymė tokiu mėgėjiškumu eksperimentuoti ir atvirumu stiliams, tikrai daug visokiausių skambesių buvo galima išgirsti per jų diskografiją, bet jie vis tiek išlaiko tokį labai psichodeliškumo bangelę per visą savo istoriją ir mes dabar klausysimės kūrinio Personal Hell, tai yra devintasis kūrinys iš šiais metais vasaros pradžioje išleisto jų albumo Terrestrials, tai yra 11-asis beje grupės studijinis leidinys. Kalbama čia yra apie, na, tokią krizę ir suvedami taškai yra ir būtent su Australijos aplinkosaugos realybę. Nicholas Albrook būtent apibūdino tekstą, kad, na, čia labai labai norėjo pasakyti, kad reikia atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta Australijoje ir kaip mes galime prie to prisidėti. Čia jisai kalba be abejonės savo vietiniams, turbūt daugiausiai žmonėms, apie miško gaisrus, apie tai, kaip, na, stebi tą artimą savo žmogų, kuris, na, negali miegoti, nes tiesiog viskas akise nyksta. Tai gero klausimo, Pond, Personal Health.

0: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Briuselyje prasideda Europos vadovų taryba. 2 dienų susitikimas šįsyk išsiskiria temų gausa nuo Europos ekonomikos iki biudžeto ir paramos Ukrainai ir spaudimo Rusijai. Europos konkurencingumo stiprinimas, energetikos iššūkiai, prekybos santykių su Kinija, disbalansas, būsimas daugiametis ES biudžetas, plėtra, parama Ukrainai, Rusijos hibridiniai išpuoliai, padėtis artimuosiuose rytuose ir kova su nelegalia migracija. Tiek temų ES lyderiai ruošiasi apžvelgti per mažiau nei 48 valandas. Tačiau daugeliu klausimų šalys turi skirtingą požiūrį, todėl mažai kas tikisi lemiamų sprendimų. Diplomatai sako, kad šioje vadovų taryboje bus tik kuriamas kelias sprendimams. Išaugus įtampai tarp Vašingtono ir Kijevo su ES lyderiais Briuselyje penktadienį susitiks ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jungtinių valstijų federalinis tyrimų biuras paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad direktorius Cash Patel lankosi Rusijoje ir patikino, kad jis dalyvauja renginyje viename Virginijos valstijos universitete. Jungtinių valstijų naujienų kanalas MS Now paskelbė, kad Patel neva atvyko į Rusiją iš anksto suplanuoto susitikimo. Šie prieštaringi pranešimai pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nori susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo ir apkaltino Zelenskį priešinantis kompromisui. Sodra rezervas šių metų pabaigoje turėtų viršyti 7 milijardus eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokuro, kitų metų pabaigoje sodra rezervas turėtų viršyti 8,5 milijardo arba beveik 97% sodra praėjusių metų lėšų. Tokius skaičius jis pateikė Seimo liberalų frakcijoje. Tai esą susiję su to, kad pinigai ateina ne tik iš sodra biudžeto, bet ir iš antrosios pakopos grįžtančių lėšų, o rezervo tikslas pasiruošti galimai krizei. Viceministro teigimu, didžioji dalis rezervo lėšų investuota į vertybinius popierius, apie 2 milijardai į terminuotus indėlius, kiek mažiau nei milijardas eurų laikoma sąskaitoje. Mokinių padėjėjai skundžiasi prastomis darbo sąlygomis. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Aldona Kindurienė sako, kad atlyginimai per maži, profesijos statusas žemas, neaiškiai apibrėžtos funkcijos, tuo metu mokinių padėjėjų apskritai trūksta. Ji neatmeta galimybės rengti piketą. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius pripažįsta, kad mokinių padėjėjų funkcijos ne iki galo apibrėžtos, todėl sudaryta darbo grupė bandys šią problemą spręsti. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad atlyginimai priklauso ir nuo savivaldybių. Ir trumpai apie orų, šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakarinėme pakraštyje vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.
1: Yeah, LRT. Okay.

0: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojuapdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.
1: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai. Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Elektroninės muzikos kūrėjas ir didžėjus Sandhog čia ką tik nuskambėjo Ciuriche, Šveicarijoje gyvenantis menininkas, kuris be kita ko šiaip kasdien keliauja į visiškai reguliarų darbą ir taiso dantukus. Taip, jis yra odontologas, bet vos tik tai išėjęs iš klinikos transformuojasi į labai talentingą prodiuserį, puikus ir kūrinys čia pavadinimu Gioza nuskambėjo. Tikrai daug labai palaikymo sulaukęs iš na, įvairiausių didžėjų, kurie yra nekartą sugroję savo miksuose ir pasirodymuose šitą kūrinį, taip pat ir BBC Radio radijų grupės laidose įtrauktas ir į Buda Bar garsiuosius rinkinius, jau nekalbu apie perklausas ir peržiūras platformose skirtingose. Puikus darbas, o mes patrupučiu kartėme prie pirmosios valandos pabaigos ir dar šiek tiek muzikos čia pasiklausysime. The James Taylor Trio netrukus čia skambės. Taip, The James Taylor yra ir kvartetas, yra dar ir JTQ trumpinys naudojamas, bet čia būtent paties James Taylor vadovaujamas trijų žmonių ansamblis, vadinkime. Beje, pats James Taylor karjerą pradėjo su The Prisoners kolektyvu 80-aisiais subūrė jau savo grupę ir būtent ten pagrindinį vaidmenį atidavė Hammond vargonėliams. Jų ten tikrai yra gausu. Daug džiazo, funko, soulo, psichodelinio roko pinasi diskografijoje. Šitas kolektyvas dabar skambės su kūriniu Get Carter, tai yra Roy Budd kompozitoriaus sukurta, na, originali 71 metais išleisto filmo Get Carter muzikinė tema. Ir čia mes girdėsime šios temos interpretaciją. Ta originali kompozicija, be abejonės, yra viena atpažįstamiausių britų kriminalinio kino muzikos temų. O štai šioje versijoje, nors ir išlaikomas tas pagrindinis motyvas, bet be abejonės perkeliama per tą grupės instrumentinį džiazo ir funko skambesi. Ir mano minėtusis Hammond ant vargonėlius. Gero klausimo.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia Kamilė ir laida Dienos pulsas. Antrąją valandą pradėjome su Johnny Marr, legenda vadinamas britų gitaristas, dainų autorius ir vokalistas. Be abejonės labiausiai

žinomas turbūt iš roko grupės The Smiths, jos bendra įkūrėjas, vienas svarbiausių šio kolektyvo skambesio formuotojų. Po iširimo kolektyvo Johnny Marr tęsė savo karjerą kaip solo muzikantas, bet bendradarbiavo ir su The ir su Electronic ir The Pretenders, Modest Mouse ir The Crips, vėliau jau visiškai pasuko solo keliu. Ir čia girdėjome It's Time, kūrinys šiais metais rugpjūčio pabaigoje išleistas kaip singlas, bet taip pat ir pažymėjęs jau trečiąjį žingsnį link studijinio, penktojo jau studijinio albumo The Age of Everything išleidimo. Jis beje pasirodė spalio antrą dieną. Pats Johnny Marr kūrinį apibūdino kaip, na, jo tokį bandymą kalbėti apie pasaulio aktualijas ir kartu išreikšti pasipriešinimą cinizmui ir korupcijai. Čia taip pat turiu paminėti ir vaizdo klipą, jisai yra sudėliotas iš gyvų pasirodymų, būtent nufilmuotų Johnny Marr koncerto metu Manchesteryje, kuris buvo pats didžiausias jo solinės karjeros koncertas, išparduotas visiškai pilnai, ir būtent ten tos užfiksuotos gražios akimirkos. O mes judėsim toliau su TTNG, anksčiau jie buvo žinomi kaip This Town Needs Guns, šiam miestui reikalingi ginklai, 2004 Oksforde susibūrusi grupė, labai tokiu techniškai sudėtingu, bet labai melodišku stiliumi pasižymintis, nevengia netradicinių ritminių sprendimų, įvairių tokių kintančių struktūrų. 2013 metais jie nusprendė sutrumpinti savo pavadinimą, paliko TTNG, nes na, ankstyvesnis vardas pasak jų pernelik dažnai buvo suprantamas pernelik tiesiogiai. Goose Steppin' vadinasi kūrinys, kurio mes netrukus klausysimės iš mini albumo Juggling Moves Beginner, šiais metais išleistas po ilgesnės šiek tiek leidybinės pertraukos. Čia kalbama apie dezinformaciją, apie manipulaciją, apie neištesėtus pažadus ir atsakomybę už visuomenėje vykstančius procesus.

0: The Brian Jonestown Massacre, ką tik nuskambėjo, dar 90-aisiais San Franciske, lygiai taip ir skamba, kad San Franciske sukurtas šitas kolektyvas. Siela, pagrindinis dainų autorius ir na, vienintelis pastovus, vadinkime, narys yra labai charizmatiškas ir toks na, ekscentriškas, sakyčiau, muzikantas Anthony Newcomb per kelis dešimtmečius subūręs ne tik tai daug įvairių muzikantų aplink save, bet ir kultinių laikoma sekėjų ratą. Čia štai, kur jie Don't Look At Me prisijungia Amy Nash, Australijos alternatyviosios muzikos kūrėja, žinoma kaip Dream Pop ir tokio na, tamsaus skambesio dueto The Black Rider bendrai kūrėja, labai girdime tokį paslaptingą, eterišką vokalą. Jų kūrinys buvo įrašytas labai tokiamis na, keistomis sąlygomis dar 2020 metais Anton studijoje savo Berlyne, visiškai izoliuotas tuometinės pandemijos eksperimentavo tiesiog įvairiais garsais ir gavęs Amy atsiųstus vokalus, jos ėmė ir karpė visaip kaip tai įmanoma ir suintegravo į tokį štai dainos audinį. Ir kūrinys dar ketverius metus buvo laikomas paslaptyje, vadinkime, iki kol 2024-aisiais. Lapkričio 8 buvo išleistas. Judėsim toliau su Lee Scratch Perry, Jamaikos regio ir dabo muzikos pradininkas, produceris, novatorius visiškas, kurio eksperimentai su garsu, su aido technikomis, sluoksnevimais, na, tikrai pakeitė apskritai muzikos įrašymo, produsavimo sampratą. 36 metais Jamaikoje gimęs, jis labai, labai plačia, labai spalvinga karjera turėjo, dirbo su tokiais kaip Bob Marley and the Wailers, vėliau Kingstone įkūrė legendinę Black Ark įrašų studiją, kurioje ir užgimė labai daug na, tokių naujų būdų, kaip naudoti efektus ir juos paversti lygivertėmis muzikinės kompozicijos dalimis. Štai Vokietijos elektroninės muzikos grupė Mouse on Mars Düsseldorfe įkurta dar 93-aisiais taip pat pasižymėjo tuo, na ir pasižymė tokiais na, netikėtais ritminiais sprendimais, sudėtingomis garso tekstūromis, labai jungia puikiai analoginę ir skaitmeninę įrangą. Ir girdėsim šitų dviejų kūrybinių jėgų samplaika Ja, kūrinys iš albumo Spatial No Problem, išleistas jis šiais metais, bet įrašytas ir paremtas 2019 metais gruodį Berlyne vykusiamis sesijomis, kurias Lee Scratch Perry įrašinėjo būtent šio dueto studijoje Paraverse. Ir albumas išleistas jau po Lee Scratch Perry mirties. Muzikantas paliko šį pasaulį 2021, būdamas 85, bet štai jo muzika ir jo palikimas gyvuos dar labai, labai daug metų. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Well, I'll tell you, we need one more time, that's it. Yeah.

Kol kas lieka tiksliai neaišku, kokį kitų metų biudžetą rytoj ketina patvirtinti vyriausybė. Premjeras yra sakęs, kad biudžeto deficitas gali viršyti 3% ES taisyklėse nustatytą ribą ir siekti bene 4% bendrojo vidaus produkto. Kai kurie ekonomistai dėl to yra išreiškę nerimą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nuosaikų deficito viršijimą pateisina. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad sodra rezervas metų pabaigoje turėtų būti didesnis nei 7 milijardai eurų. Pasak Tato Vidnokūro, reikia kaupti rezervą, nes jis būtų itin svarbus sprendžiant galimas krizinės situacijas ateityje.

Tuo metu sodra direktorius Kęstutis Čereška sako, kad sodra rezervas gali būti naudojamas ekonominiai krizai suvaldyti. Tačiau norint spręsti demografinę krizę, reikia keisti įstatymą. Karo padėties metu Lietuvos kariuomenės vadas turės užtikrinti Seimo rūmų, vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Tai nustatė Seimas priėmęs karo padėties įstatymų pataisas. Jei parlamentarai vyriausybė, šalies vadovas neturėtų galimybės dirbti, susirinkti, posėdžiauti savo institucijų pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Parlamentarai taip pat priėmė statuto pakeitimus, kuriais sutarta kurti lankstų ir greitą teisinį mechanizmą leidžiantį Seimui operatyviai reaguoti į prezidento sprendimus dėl mobilizacijos ar karo padėties. Šis sprendimas užtikrins nepertraukiamą parlamento darbą ir galimybę priimti valstybės svarbius sprendimus be procedūrinių kliūčių. Jungtinėms valstijams perspėjus Ukrainą apie galimą dalyjimosi žvalgybos duomenimis nutraukimą, ginkluotės ekspertas Arturas Plokšto teigia, kad toks žingsnis apsunkintų, bet visgi nepalaužtų ukrainiečių ryšto gintis. Pasak Plokšto, Ukrainai svarbius žvalgybos duomenis teikia ir Europos sąjungininkai. Ukrainos prezidentas anksčiau skelbė, kad šiomis dienomis partneriai iš anksto neperspėjo Ukrainos apie Rusijos surinktus balistinių raketų smūgius. Tuo metu Jungtinių valstijų pareigūnai pabrėžė, kad žvalgybos duomenų mainų politika su Ukraina nepasikeitė. Pakistane įgriuvus privačios mokyklos stogui žuvo mažiausiai 27 vaikai ir jų mokytojas, o dar per 30 buvo sužeisti. 6 žmonių būklė kritinė. Keli vaikai liko įstrigę po progriuvėsiais. Pastatų griūtis Pakistane yra dažnas reiškinys, nes statybos standartų retai kada griežtai laikomasi. Daugelis statinių statomi iš nekokybiškų medžiagų, o saugos reikalavimų dažnai nepaisoma siekiant sumažinti išlaidas. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos.

0: profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: Dešimtasis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
2: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Aš visada šalia.
6: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečias, dainininkas Kazimieras Likša.
7: Toks mano darbas yra. Aš turiu važiuoti po žmonės ir koncertuoti, jeigu mane kviečia. Ir aš kažkaip visą laiką matau tai, kad aš noriu visur.
6: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Thank you.

0: Čia ką tik nuskambėjo Ribonija in Kalunė projektas, kuris apjungia Italijos, Australijos ir tokios Reunjono salos tradicijas į tokį labai novatorišką skambesį. Čia jų kūrinio Monke, mano širdis, į lietuvių kalbą išvertus Joe Bissa remixas. Mes artėjom prie antrosios valandos pabaigos. Čia dar spėsime išgirsti ir The Interlaken Tapes, Vokietijos muzikanto producerio Gordon Spangart projektas. Jis, na, kuria tokius labai pasikartojančius ritminius motyvus, bet juos apipina labai atmosferinėmis gitarų tekstūromis, elektroniniais garsais, lo-fi elementų ir estetikos taip pat nevengia. Ir, kaip pats sako, stengiasi, na, tokį pateikti sąmoningą netobulumą savo kūriniuose. Šiais metais, birželio pabaigoje, išleistas albumas Dance ir čia nuskambėjęs kūrinys Match. Būtent nuoroda į Manchester vėlyvojo 9-ojo, ankstyvojo 10-ojo dešimtmečių Manchesterio muzikinį judėjimą, kuris ir apjungia alternatyvų į roką, psichodeliką, acid house ir rave kultūrą. Tokį, na, judėjimą šį išgarsino tokie kaip The Stone Roses ir Happy Mondays, kolektyvai, kurie padėjo naikinti ribas tarp būtent gitarinės muzikos ir klubinės scenos. Grįžtant prie šio kūrinio, jis būtent tą patį ir atliepia, ir dar kalbant apie patį albumą, kuriame nugulęs yra šis kūrinys. Jis buvo išleistas labai ribotų 100 vienetų vinilinių plokštelių tiražu ir viršelius rankomis dekoravo landų menininkas Henning Rosenbrock. Ir toks, na, būdas išleidimo taip pat dar labiau pabrėžia tos nepriklausomos muzikos leidybos tokį individualizmą, būtent rankų darbo principą ir unikalumą, kuris tą fizinį albumo leidimą paverčia daug platesnių meninių objektų, vadinkime. Čia Interlaken Tapes, Manchester.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė ir laida Dienos pulsas tęsiasi. Savaitės albumas dar tik tai vakar išleistas oficialiai, bet jau nuo pat pirmadienio skambantis mūsų eteryje. Labai smagu, kad tai yra lietuviškas leidinys. Ruta Mur ir jos naujausias albumas Turizmas skamba visą šią savaitę LRT Opus dieninėse laidose. Daug labai tokių įdomių temų. Pati jos pateikta sąvoka, emocinis turizmas jau intriguoja, pasak Rūtos, na toksai reiškinys, kuomet dabar vis dažniau mes ieškom kažkokio tai trumpo pasimėgavimo, naujų trumpalaikių įspūdžių, besikeičiančių patirčių ir vis sunkiau ryštamasi likti su vienu žmogumi, vienu jausmu, vienu tikslu ar viena svajone. Apie norą būti mylimam, apie baimę įsipareigoti, apie ieškojimą ar nuolatinį judėjimą ir klausimą, ar mes norim vis dar keliauti, ar visgi kažkaip tai jau norime pagaliau apsistoti. Albumo pristatymo koncertas vyks lapkričio 7 dieną Vilniuje Tamstoje, o štai pati Rūta vakar atbėgusi buvo ir į LRT Opus studiją pabendrauti su Ramūnu Zilniu laidoje Be filtro, be bijonės, kaip ir visi kiti LRT Opus laidų įrašai. Ir šis yra nugulęs LRT radiotekoje, jums patogiu metu galite pasiklausyti, o kol kas vienas iš šio albumo kūrinių Aš pasirinksiu tave.

Kimbra čia ką tik nuskambėjo, dainininkė ir dainų autorė bei prodiuserė iš Naujosios Zelandijos. Be bejonės labai stipriai dėmesio daug sulaukusi po bendradarbiavimo su Australų Gotye. Jų kūrinys Somebody That I Used To Know 2013 metais laimėjo 2 Grammy apdovanojimus, neskaitant ir metų įrašo kategorijoje vėlesniuose savo leidiniuose. Ji labai stipriai plėtė savo muzikinę raišką ir tikrai pabandė ne vieną žanrą ir stilių, juos apjungdama taip pat, o čia mes ką tik girdėjome kūrinį Demi God kartu su amerikiečiu reperiu Satire iš Los Angelo, labai tokiu, na, žodžių žaismu garsėjančiu, ganėtinai daug ieškančio tiltų, tokių asociatyvių lyrikoje, ir pats pavadinimas reiškia pusdievis, ir būtent kūrinio pagrindinė tema ir yra, na, tas žmonių polinkis idealizuoti į žymybės, kažkokį tai susikurti aukštinamą idealą ir taip pat iš kitos pusės siekti to neriboto ir nepertraukiamo kitų žmonių dėmesio. Vidėsim toliau su dar vienu labai teatrališku kūrėju, Childish Gambino, amerikietis aktorius, scenaristas, režisierius, prodiuseris, muzikantas Donald Glover. Jo būtent toks muzikinis pseudonimas, jis būtent dirbo dar prieš tapdamas taip oficialiai muzikantų televizijos scenaristu ir be abejonės sulaukė daug dėmesio ir kaip aktorius, ir kaip serialo Atlanta kūrėjas, o štai pradėjęs muzikinę karjerą tikrai sulaukė labai dėmesio daug ir iš klausytojų, ir iš muzikos kritikų dėl savo teatrališkumo, dėl to, kad geba labai kitaip unikaliai pateikti idėjas, kurios galbūt nėra naujos, bet na, tikrai patraukė dėmesį, be bejonės, jo kūrinys This is America 2019 išleistas, laimėjo 4 netgi Grammy apdovanojimus, įskaitant metų įrašo, metų dainos kategorijas. Vėliau sekė dar keli leidiniai, o mes dabar pasiklausysime labai tokio netikėto, sakyčiau, bendradarbiavimo Happy Survival kūrinys, kuris kartu įrašytas su puikiai pažįstamais LRT Opus klausytojams trio Krungbin. Gero klausimo.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Per naktinę Rusijos ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo du žmonės. Pasak vietos pareigūnų, sugriautas gyvenamasis namas, dar keliose kilo gaisras. Tuo metu centrinėje Ukrainoje Kropivnickio mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Pasak Kirovogrado srities vadovo, smūgiai nukreipti į logistikos, transporto ir pramonės įmonės. Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbė, kad nuo vakar vakaro Rusijoje į Ukrainą iš viso paleido beveik 600 dronų. Tuo metu Rusijoje šiąnakt degė naftos perdirbimo gamykla Riazanės regione, tai pranešė regiono gubernatorius. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis vakar Financial Times duotame interviu teigė, kad po kelių dienų pertraukos atakos prieš Rusijos naftos sektorių bus atnaujintos. Pasak jo, Ukraina 3 dienas neatakavo Rusijos energetikos objektų, siekdama patenkinti Vašingtono pageidavimus. Tuo metu Rusija toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus ir per pastarąją savaitę nužudė daugiau nei 100 civilių gyventojų. Rusijai ignoruojant Donaldo Trumpo skelbtas energetikos paliaubas ir toliau atakuojant Ukrainos miestus, Kyjivo gyventojai ruošiasi sunkiai žiemai. Dalis jų planuoja išvykti į gyvenvietes, kur yra krosninis ar dujinis šildymas. Dėl smūgių į Kyjivo elektrines šiomis dienomis buvo sutrikęs elektros ir vandens tiekimas. Dalis gyventojų nerimauja, kad atšalus gali būti nutrauktas ir šildymas. Jungtinės valstijos ragino Europos šalis išlaisvinti dalį įšaldytų lėšų ir perduoti jas atgal Rusijai. Tai praneša leidinys Financial Times. Taip esą siekiama atgaivinti įstrigusį derybų procesą. Laikraštis rašo, kad pasiūlymas padiktas Donaldo Trumpo specialaus pasiuntinio Steve Witkoff ir Jared Kushner praėjusią savaitę Miami'je vykusių derybų metu, kuriuose dalyvavo ir atstovai iš Ukrainos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Europos Sąjungos ir NATO. Leidinys rėmėsi keturiais neįvardytais šaltiniais, susipažinusiais su diskusijomis. Rašoma, kad Trumpo komanda pasiūlė kelis būdus, kaip būtų galima atblokuoti dalį turto. Vienas jų perkelti šį turtą į specialiai tam sukurtą finansinį darinį, kurį prižiūrėtų Jungtinės valstijos. Taip pat rašoma, kad Europos pareigūnai atmetė tokį pasiūlymą, o Ukrainos atstovai jį griežtai pasmerkė. Europos Sąjungos jurisdikcijoje išaldyta daugiau nei 200 milijardų eurų Rusijos turto, daugiausia Belgijoje. Tuo metu šiandien Briuselyje vadovų tarybos suvažiavime kalbėjęs Nyderlandų premjeras Rob Jeden sako, kad bendrijai reikia ieškoti naujų būdų Ukrainai finansuoti. Rumunija pranešė, kad šįryt tanklaivyje prie šalies krantų kilus gaisrui dingo 8 žmonės. Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kur pastaruoju metu prieš laivus surengta virtinė, kaip įtariama Rusijos dronų atakų. Pasak Rumunijos laivybos administracijos, su San Marino vėliava plaukiojančiame laive iš viso buvo 12 žmonių, 4 iš jų išsigelbėjo. Vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija, joje dalyvauja laivas ir sraigtasparnis. Rumunijos pareigūnai nenurodė, ar gaisrą sukėlė dronas. Vakar šalis pranešė tirinti dar vieną galimą dronų ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie jos krantų. Kilus gaisrui tanklaivyje įgulai pavyko pačiai užgesinti ugnį. Šiandien laidojamas žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo galima iki 13 valandos Olandų laidojimo namuose. Laidotuvės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Artimieji kviečia pagerbti mirusįjį vienu baltu gėlės žiedu. Henrikas Vaitiekūnas mirė sekmadienį, eidamas 78 metus. Ir apie orus šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytojaus diena bus tarp 11 ir 15 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.

čia su kūriniu Save Me. Po trupučiuką mane Kamilė išlydi iš studijos, labai sparčiai kapsi minutėlės iki dienos pulso laidos pabaigos, bet aš kaip įprasta jums priminsiu, kad tikrai nesibaigia programa ir netrukus valanda visa muzikos pietų musonas. 14 valandą čia Saitai ir Matas Linkauskas, o 15 valandą žinoma popietė tęsiasi su Une ir Rimvidu laidoje be problemų. O aš tuo tarpu pasinaudosiu progą ir paliksiu jūs su duetu iš Londono, kurį jie sudaro vokalistas ir produceris Bruce Brakey ir lietuvių kilmės gitaristas, produceris Simonas Kuzmickas, kuris be kita ko yra pasisvečiavęs ir kai aš mažas buvau laidoje, žinoma, galite rasti jos įrašą kaip ir visus kitus LRT radiotekoje. Good Health, Good Wealth, taip vadinasi jų grupė, tikrai labai poetiškai apie kasdienybę tiesiog dainuoja ir kuria, kai kurie prilygina juos The Streets ir Ian Dury stiliui ir na, tikrai daug tokių labai atrodo kasdienių temų labai gražiai paliesta yra jų kūriniuose. Praėjusiais metais jie išleido pačių produsuotą albumą This Time Next Year Will Be Millionaires ir tikrai labai gero, na, tokios spūdingos, netgi sakyčiau, sėkmės sulaukė muzikos platformose ir topuose, užėmė antrąją vietą Jungtinės karalystės Indie Breaker bei 10-ąją vietą nepriklausomų albumų tope. Fiziniai formatai buvo išparduoti ir tikrai daug sulaukė geros tokios na, rotacijos, nuolatinės rotacijos didžiausiose radio stotyse BBC Radio 1, Radio 6 ir kitose. Ir štai dar be kita ko sugrojo ir Glastonbury ir Reading and Leeds scenoje. Dabar jau pasitinkame jų antrąjį albumą The Disco Never Ends. Rytoj bus išleidžiamas oficialiai šitas albumas spalio 16, bet laikmatis platformose pasiglausimo tiksi. Ne visi kūriniai yra dar atskleisti, todėl aš labai labai džiaugiuosi ir trenu rankutėmis, kad galiu jums sugroti vieną iš jų. Ir pats Bruce Brakey pasakojo, kad albumo rašymo, teksto rašymo įkvėpimas atėjo iš velionės tetos Kim. Jie jam paliko palikimą ir tai buvo žmogus, kuri nuo pat pradžių palaikė grupės muziką, pati dievino šakius, lankydavosi Margeto miesto Blitz klube ir albumo idėja apskritai ir sako, kad laikas nesustoja, žmonės ateina ir išeina, bet diskoteka, kuri simbolizuoja tą gyvenimo sukimąsi, karuselė niekada nesibaigia. Ir šokės šiame albume tampa būdu išlaikyti ryšį su tais, kurių galbūt jau ir nebėra šalia. Šiuo metu beje grupė ruošiasi ir kultūrui, ne tik tai po Jungtinę karalystę, bet ir už jos ribų, be kita ko apšildys ir legendinė grupė The Streets. O mes susipažinkim su Good Health, Good Wealth. Čia jūsų dėmesį kūrinys Who, What, Where, Why iš naujausio jų albumo The Disco Never End. Ačiū už dėmesį, iki rytojaus 10 dienos pulse. I'm trying to work out who I am. People keep on asking. People I want to impress. People who can't digest what it is that I'm doing or why I'm doing it. Where you from? How do you guys meet? Do you always get on? Oh, your accent's very strong. When you wake up in the morning, do you feel like you belong? It's like who?

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojuapdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Vilniaus. Kalba Matas Linkauskas, jūs klausotės LRT Opus laidos Saitai. Laidos, kurie ieškodami randame, o suradę sužinome. Laidos, kurie viskas yra susiję ir kurios paklausę pradėsite matyti plonus saitų siūlus visose šiandienos, rydienos, vakardienos daikteliuose, spalvose ir garsuose. Tiems, kas tik dabar įsijungia Opusą, galiu tik pasakyti, kad laidos pradžioje skambėjo New Yorko indie sleazo grupės LCD Sound System Magnum Opusas, absoliuti klasika daina Losing My Edge. Pirmiausia, reikėtų pabrėžti, jog tai debiutinis grupės singlas, praktiškai manifestas užfiksuojantis tiek tai, koks yra šios grupės skambesys, tiek kokia ideologija. Tik štai vienas įdomus faktas. Grupės lyderiui Jamesui Murphy planuojant išleisti šį pirmąjį singlą, draugai ir kolegos jo primiktinai reikalavo, kad Losing My Edge nebūtų A, tai yra viršutinėje vinilinės plokštelės pusėje. Neva ši daina yra pernelyg sarkastiška, gimikiška ir per ilga. Tačiau dabar galima tik pasidžiaugti, kad Jamesas nepaklausė savo visažinių draugų. Tai štai apie ką šiandienos saitai. Apie mano nuomonę labai geras dainas singlų B pusėse, apie dainas bonusus ir apie įvairias kitas dėl vienos ar kitos priežasties nepabaigtas ar neišleistas dainas, kurios vėliau nugula į deluxe remasterintas albumo versijas ar įvairius kitus rinkinius su 10 plokštelių ir 2 knygom. O dabar grupės Queens of the Stone Age daina The Fun Machine Took a Shit and Died, kuri turėjo pasirodyti albume Lullabies to Paralyze, tačiau grupė pagalvojo, kad kažkas pavogė šios dainos įrašus. Tačiau aišku, po to paaiškėjo, kad jie visgi buvo palikti kitoje studijoje, kol jie kaltino visą pasaulį vagyste.

Toliau Radiohead, turintys ne vieną ir ne du kūrinius, kurie buvo grojami gyvai, tačiau albumuose nuguldavo tik po kurio laiko. Vienas tokių yra True Love Waits iš albumo OK Computer laikų, pasirodęs po maždaug 15 metų albume A Moon-Shaped Pool. To pačio A Moon-Shaped Pool'o kompaktinės plokštelės leidime nugulė ir viena daina bonusas – Ill Wind. Kadangi pačio albumo dainos išrikiuotos pagal abecelę, Ill Wind būtų buvęs įspraustas tarp dainų Identikit ir The Numbers, kurios tam tikrą prasme ramesnės, tad spėčiau jo grupė sprendė tiesiog nesimakaluoti su energija į albumo galą. Jūsų dėmesio į Radiohead Ill Wind.

Kafkos jų dainos Talk Show Host, kuri išėjo kaip B pusė singlui Street Spirit Fade Out, o vėliau, kaip ir Exit Music for a Film, buvo pritaikyta Bazo Lurmano filmui Romeo plus Juliet.

0: Aš visą dašalą.
1: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečias, dainininkas Kazimieras Likša.
2: Toks mano darbas yra. Aš turiu važiuoti po žmonės ir koncertuoti, jeigu mane kviečia. Ir aš kažkaip visą laiką matau tai, kad aš noriu visur.
1: Sekmadienį, 9 val. Vakaro, klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Ką tik klausėmės The Beach Boys klasikos God Only Knows dainos, kuri beje buvo B pusėje visiems žinomo singlo Wouldn't It Be Nice. Taip atsitikti galėjo todėl, kad albume Pet Sounds, kur ji pirmiausiai ir buvo išleista, ji buvo B pusės pradžioje. Tačiau galbūt ir galėjo kilti abejonių dėl Dievo vardo pačiame dainos pavadinime. Kita vertus, ji B pusėje buvo išleista tik tai JAV leidiniuose, leistuose singluose, o į Europą daina buvo A pusėje. Toliau, Talk Talk, turinti tiek No Wave'o hitų, tiek post-rocko ziguratų. Klausysimės dainos John Cope, kuri turėjo pasirodyti albume The Color of Spring, tačiau kažkaip nepasirodė ir vėliau tapo B pusės singlo I Believe in You, prie kurio, mano manimu, žymiai geriau prigijo, nei būtų prie The Color of Spring.

Kas jau kas, bet P.G. Harvey turi daug tokių, sakykim, papildomų leidinių. Labiausiai man įstrigęs būtų 4-track demos, kur ji pati viena tiesiog su kasetiniu įrašytuvu įrašė dainų demo versijas, na ir tokiamis sąlygomis klaidų neištaisysi lengvai, tad skamba labai netašytai iš geriausios įmanomos to žodžio pusės. Bet čia tik mano rekomendacija jums. Dabar klausysime singlo A Perfect Day Elise B pusės, dainos pavadinimu Sweeter Than Anything, kuri taip ir netrado vietos P.G. Harvey albume Is This Desire?

Saint Vincent. Tai gitaristės virtuozės ir dainų rašytojos virtuozės Annie Clark pseudonimas. Pasiklausykime jos užslėpto gintaro iš senų gerų 2009-ųjų, kol dar Saint Vincent buvo, sakyčiau, eksperimentinio avantgardinio popso sirena. Gros daina Oh My God, kuri buvo B pusėje singlo Marrow, o iškart po Oh My God daina Bicycle, kuri buvo B pusėje singlo Actor Out of Work.

0: Pixies ir jų albumas Surfer Rosa. Albumą išleidusios 4AD įrašų kompanijos galva galvojo, kad albume nėra nei vienos dainos, kuri galėtų dažnai skambėti radio eteryje. Todėl užsakė perrašyti dainą Gigantic ir paleisti ją kaip singlą. Kas singlo B pusėje? Pora įrašų iš koncertų, tarp kurių Davido Lynch'o dainos In Heaven, kuris skambėjo filme Eraserhead, coveris. Mano galva, įrašas neįtin vykęs, tad pasiklausykime versijos, vėlesnės versijos iš 2002 metų Pixies EP.
1: In

Negana to, kad Nirvana išleido 3 gyslotus albumus, 5 gyvų pasirodymų įrašus, kurie neką mažiau verti dėmesio. Jie dar turi, mano manimu, vieną geriausių nei išleistų gabalų rinktinę Incesticide. Dabar iš jos gros Dive, o po to truputį retesnė Aneurysm dainos versija, kuri buvo Smells Like Teen Spirit singlo B pusėje.

Laidai einant į galą norėčiau jau atsisveikinti su jumis ir palieku jūs dar su dviejomis dainomis, kaip ir minėjau, Nirvanos retesnė Aneurysm dainos versija. Ir po jos iš karto Suzy and the Banshees dainos demo versija Star-Crossed. Čia buvo Matas Linkauskas, LRT Opus, laida Saitai, kiekvieną ketvirtadienį 14:00 per LRT Opus.

15 valandų ir beveik 4 minutės iki visi, kas klausotės LRT Opus, su jumis čia laida Be problemų. Šiandien aš studijoje dirbsiu viena, aš tai Unė Lensbergytė, aišku, šią valandą būsiu viena. Kita vis tik turėsiu svečią, užsuks pas mane Benas Trakimas, žinomas kaip Hilda, arba taip pat žmogus, kuris yra atsakingas už įvairius renginius Sodas 2123 vietoje, tai Method Sound and Silence, tokia puiki platforma atrasti naujiems vardams ir paeksperimentuoti, toliau tęsia savo darbus ir rytoj bus renginys susijęs su tuo, tai tikiuosi, kad netikiuosi, o žinau, kad Benas ateis ir viską puikiausiai papasakos, bet visą tai šiek tiek po 4, o šią valandą pabandysiu, kadangi jau neturiu su kuo padiskutuoti, tai pabandysiu pati jums, ką nors įdomaus papasakoti apie šią dieną ir dienos vyres temas kažkaip toks truputėlį net kilstelėjau antakį, bet kartu ir nusišypsojau, kad šiandien yra spalio 15 diena, ketvirtadienis ir minimos datos yra, na, tokios, irgi, sakyčiau, apie įvairaus pobūdžio saugumą, tai pavyzdžiui, pasaulinė rankų plovimo diena, tai žinoma, pasitarnauja tam, kad mes saugotume savo sveikatą nuo įvairių virusų, bakterijų ir kitų dalykų, nuo nešvarumų, taip pat, pavyzdžiui, yra minima ir atšvaitų diena, tai vėlgi saugaus eismo tikrai toks atributas tam, kad ir šiaip mažai kas nešioja tos atšvaitus, tai pradėkit tą daryti. Tikrai yra nemažai atvejų, kur atrodo toks mažas dalykėlis apviniotas aplink jūsų riešą arba kulkšniai yra išgelbėjęs gyvybės ir štai yra, pavyzdžiui, pasaulinė baltosios lazdelės diena. Apie tokią aš nežinojau, bet, na, iš esmės ji yra neregiams arba silpnaragiams skirta paminėti diena, nes būtent jie yra mokomi vaikščioti naudojantis baltomis lazdelėmis ir pradėta minėti bent jau Lietuvoje, jinai nuo 1992 metų, kai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungo tapo pasaulio tokios pačios sąjungos nare. Žinoma, yra įvairūs renginiai organizuojami šią progą. Tai truputėlį gal ir apie tai galėsiu papasakoti jums daugiau šiandienos laidos metu, pažiūrėsim, kaip čia man seksis, bet kuriuo atveju kviečiu likti kartu ir bent jau klausytis geros muzikos. Tai dabar, kalbant, kadangi apie tos silpnaregius ir akluosius jau pradėjau čia kalbėti, tai pagalvojau, kad pagrosiu kūrinį, kuris vadinasi Blind, priklauso jis Jacob Banks.

Čia garbanotas ir jų kūrinys Perlas baigė skambėti iš visai neseniai pasirodžiusio albumo Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, kas yra akronimas sudaranti žodį Vilnius ir daug vis tik tų dainų parašyta ir apie jį. Nežinau, ar ši konkrečiai irgi, bet labai gražus, šviesus toks kūrinys, malonus pasiklausyti. Visai netrukus mes irgi pasiklausysim tokio kūrinio, kuris savo pavadinime turi šį tą bendrą su klausimus ir matymu taip pat. Ir apie matymą iš tikrųjų šiandien ir nusprendžiau jums daugiau gal papasakoti, kol čia viena studijoje dirbu. Dėl to, kad yra minima šiandien pasaulinė baltosios lazdelės diena, labai sakyčiau, gražiai pasirinko vis tik ją pavadinti ne aklųjų arba neregių diena, o baltoji lazdelė, bet taip, dėl to, kad silpnaregiai, aklieji yra būtent mokomi vaikščioti, naudojantis baltomis lazdelėmis, tikiu, kad esate matę ir miesto gatvėse, bet lazdelėmis jos būtinos, tačiau turbūt didžiausia reikšmė akliesiams turėjo Brailio rašto išradimas ir jį 1829 metais išrado aklas prancūzų pedagogas Louis Brailis. Ant popieriaus lapų išspaudžiamos įvairių kombinacijų šešių iškilių taškelio figūros, per kurias vesdami rankomis aklieji gali skaityti. Tai kiek vėliau, dar po 8 metų, buvo išspausdinta ir pirmoji knyga Brailio raštu, tai yra Prancūzijos istorija. Aišku, dabar viskas truputėlį jau yra pasikeitę. Brailio raštas tikrai galima jį aptikti, ypač jeigu esate šiek tiek akilesni, tai ir įvairiose kultūrinėse vietose, parodose, muziejuose tikrai galima rasti ir silpnaregiams, nematantiems žmonėms, kaip tą informaciją vis tik tai gauti, bet dabar turim žinoma ir daug šiuolaikinių priemonių, tai yra kompiuterinė technika, kurią galima, pavyzdžiui, įrašyti specialią programinę įrangą, tiesiog įrašyti, įskaityti balsu ir paskui neatsiranda tekstu, arba, pavyzdžiui, gali būti tekste, na, ekrane yra kažkoks tekstas, jis gali būti paverstas į garsą ir taip ta informacija pasiekia savo gavėją. Tokiomis programomis besinaudodami, beje, aklieji ir silpnaregiai gali naršyti ir po internetą. Tai kartais kyla tas klausimas, kyla ir man pačiai, kaip pavyzdžiui, kokia nors žmonės mums pakomentuoja, mums ką nors, pavyzdžiui, kokia ir Facebook paskyroje prašo, nors žinome, kad jie kaip ir nelabai mato, tai štai visos galimybės technologinės dabar yra prieinamos, sukurti yra ir, pavyzdžiui, specialūs Brailio rašto ekranai, leidžiantis, na, kabutėse matyti tekstą, naudojant tokius skenerius galima įvesti reikiamą informaciją, o Brailio spausdintuvai gali atspausdinti tekstą Brailio raštu. Tai nustabu, kad technologijos nors tikrai pasitarnauja ir galbūt žmonėms

kurie turi ir regėjimo negalę. Negalę. Gerai, bet einam prie muzikos ir, kai minėjau aš apie tą kūrinę, tai turėjau mintį, kūrinys nematau, negirdžiu. Ir priklauso jis Kristijonui Ribaičiui, pasirodė 2020 metais šis darbas. Čia prie progo šios noriu dar ir paminėti, kad rytoj turime specialią transliaciją, kuri vyks energetikos ir technikos muziejuje. Jau tikiu, kad jūsų pamėgta laida Ritmogandos ringas, kuris dažnai keičia lokacijas ir šį kartą, na, grįžta šį kartą jau į energetikos ir technikos muziejų, nes vieną kartą jau ten buvo. Man atrodo, puikiai pasisekė ir tęsiasi toliau bendrą darbystę. Tai pasirodys, susidurs šiame ringe du puikus kūrėjai, kompozitoriai, skirtingi labai. Tai Kristijonas Ribaitis, kurį žinote ir kaip mūsų kolega, ir jau kaip ir muzikanta, ir taip pat Mantas Kuzmickas po pseudonimu Maniera. Tai man atrodo, kad daug ten bus įvairios technikos taip pat. Tai šiaip kviečiu ir pasižiūrėti gyvai ir apsilankyti, o jeigu nepavyks, tai žinoma klausytis ir LRT opus bangomis, Ritmogandos įprastų laikų, tai yra nuo 20 valandos. Dar priminsiu jums rytoj, bet tik taip pasakau čia tiesiog, kadangi dabar klausysimės Kristijono Ribaičio, nematau, negirdžiu, visai netrukus sugrįšiu ir su trumposiam žiniom.

0: Opus.
1: Užimtumo tarnybos direktorė sako pastebinti besikeičiančią jaunimo elgseną darbo rinkoje. Anot Ingos Balnanosienės, jauni žmonės drąsiau keičia darbą, aktyviai domisi naujomis galimybėmis ir yra jautresni socialinio teisingumo klausimams. Daugumai jų svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, kas dešimtas pasiryžęs uždirbti mažiau mainais į daugiau laisvo laiko. Remiantis tyrimu, daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo pasiūlymą svarstytų tik tuomet, jei atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų. Taip pat juntama tendencija, kad jaunimas vis dažniau keičia darbovietes. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto karjeros konsultantas Laurynas Puidokas sako, kad viena vertus situacija darbo rinkoje yra įtempta, todėl darbdaviai vis tiek stengiasi išlaikyti jaunimą savo įmonėse. Kita vertus, anot jo, padirbėję kelerius metus, jauni žmonės susitaiko su realybe, kad ne viskas taip paprasta, kaip atrodė iki įsidarbinant. Užimtumo tarnybos vadovė taip pat atkreipia dėmesį į nerimą keliančią tendenciją, kad itin padaugėjo jaunimo, kuris neturi pagrindinio išsilavinimo ir nedirba. Jeigu prieš kelerius metus tokių būdavo po kelias dešimtis, dabar šis skaičius siekia kelis tūkstančius. Ukrainos kariuomenė skelbia, kad per šios nakties atakas buvo apgadinti 6 Rusijos karo lėktuvai su 34. Jie atakuoti raketomis Neptun, kai stovėjo greta pakilimo tako aviacijos bazėje Voronežo regione. Bazė įsikūrusi 370 km atstumu nuo fronto linijos. Kyiv Independent publikavo palydovinę nuotrauką, kurioje užfiksuoti atakos rezultatai. Skelbiama, kad kai kurie iš atakuotų 6 lėktuvų buvo visiškai sunaikinti, kai kurie

0: smarkiai apgadinti. Briuselyje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ragina Europos Sąjungą mažinti priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro. Šalies vadovas taip pat kviečia Europos komisiją neatidėliojant pateikti pasiūlymą dėl energetinio saugumo paketo. Kalbėdamas Europos vadovų tarybos diskusijoje, Nausėda pabrėžia, kad bendrija ir toliau turi žengti prekybos diversifikacijos ir ekonominio saugumo užtikrinimo keliu, taip pat plėtoti ekonominį bendradarbiavimą su jungtinėmis valstijomis paremta bendrais strateginiais tikslais. Tuo metu Vašingtonui raginant Europos šalis dalį įšaldytų Rusijos lėšų grąžinti atgal, Vokietijos kancleris pabrėžė, kad šios lėšos ir toliau turėtų likti įšaldytos. Anot Friedricho Merco, sprendimą dėl jų turėtų priimti pati Europos Sąjunga. Apie tai, kad Jungtinės valstijos spaudžia Europą grąžinti Rusijai dalį įšaldytų lėšų, praneša laikraštis Financial Times. Taip esą siekiama atgaivinti įstrigusi derybų procesą dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Europos Sąjungos iniciatyva įšaldyta daugiau nei 200 milijardų eurų Rusijos turto, daugiausia Belgijoje. Minint pasaulinę krūtų sveikatos dieną, gydytojai atkreipė dėmesį, kad moteris nuo 45 iki 75 gali kas dvejus metus nemokamai pasitikrinti dėl krūties vėžio. Valstybinės ligonių kasos duomenimis per dvejus metus pasitikrino pusę šio amžiaus grupės moterų. Kasmet Lietuvoje diagnozuojama maždaug 1600 krūties vėžio atvejų. Tai dažniausiai pasitaikanti moterų onkologinė liga Lietuvoje ir pasaulyje. Ir apie orus. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra tarp 1-6 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną nelis, rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 10 ir 15 laipsnių.
1: LRT.

0: Dešimtasis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
1: Nauja paroda.
2: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
3: Tikra.
2: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
1: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
4: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?

čia duodi man ženklus, per menka patirtis. Nekiš man veidrodžio, pažįstu save, nors tavo mintis šviesi. Valstiečių tamsusis, iš kur tiek ugnies, iš kur ir

0: 16:00 ir 14:00 yra mūsų šalyje, su jumis toliau laida be problemų. Šiandien darbuojasi viena, bet iš tikrųjų nesu studijoje viena, jums žadėjau, kad turėsiu svečią, tai čia jis jau yra pas mane, visai netrukus mes čia pakalbėsim apie dar vieną Method Sound and Silence renginį, sodas 2123 ir čia su manimi yra Benas Trakimas, labas.
1: Labas, Unė.
0: Nu, tai kaip tu laikaisi?
1: Gerai, rudens nuotikom, kaip kitaip, krenta lapai, nuotika krenta, padidėja, keičiasi.
0: Sukasi ratu, kaip tie lapai, ne į viršų įsukuri.
1: Taip, taip.
0: Tai iš karto, gal eikim prie reikalo, mes čia taip vis periodiškai su tavimi susitinkam, kartais daugiau čia mūsų studijai būna, kartais mažiau, bet vis tiek visi apie tą patį. Ir šiaip jūsų šita platforma, kaip suprantu, jau visiškai yra taip stabilizavusis. Jau jinai labai aiškiai turi savo kažkokį tai periodiškumą, tai truputėlį vis tiek dar priminkim klausytojams, kas tai yra per platformą ir kaip dažnai galima tikėtis, kad jinai apskritai vyks.
1: Taip, tai šiais metais labai pavyko gausiai ir aktyviai iš tiesų platformą pagilinti ir padažninti. To pasieko, aišku, dėkingi mes su Sodas 2123 Vilniaus savivaldybei bei Lietuvos kultūros tarybai, kuri padeda ir prisideda vystyti pačią platformą. Na, o apie ką? Tai apie eksperimentinę muziką, garso meną, edukaciją, socialinės reklamos autorių teisių kontekste, koncertai ir bendrai bendruomenė iš tikrųjų, kažkokia būtent tam tikrai muzikos bendruomenė, mylėtojams, keistuoliams.
0: Patinka tau tas žodis ir iš tikrųjų kiek mes susitinkam, be to, kad pats pagroji tenais. Na, šiame renginyje, kuris vyks rytoj, tai matau irgi dar vieną pažįstamą vardą, tai yra Tadana, bet visada prisikviečiat kažkokių netikėtų labai tų svečių. Prieš kalbant apie tai, kas tie svečiai yra, man iš karto yra įdomu apskritai, koks kriterijus galbūt yra tam, ko ieškot, kokį norisi pristatyti tą žmogų, ar tą kūrybą, ar tą kažkokį naują vėją, būtent Lietuvos žmonėms, tiems, kas, ar, na, nežinau, galbūt ir svečiams atvykstančiam, bet tie, kurie domisi būtent jūsų šitą programą.
1: Taip. Tai visų pirma, norisi atliepti vis tiek platformos, renginių serijos, tą stilistinį rėžį. Tuomet be abejo įsijungia visokie pragmatiški dalykai, tai honorarai, užimtumai, ar tai yra grupė, ar tai yra solo projektas, ar ten tas vadinamas jų techraideris milžiniškas ar ne, ir suma sumarus gaunasi, kad nu, šiuo kartu taip tiksliai tai išsiunčiu 20 elektroninių laiškų ir viskas ten mainės, kol galiausiai dėlio taip, kaip susidėlio. Tai aš kaip jo melomanas, kuratorius, tai yra tas skonis ir kažkoksai, kaip čia toks nusitaikymas į tam tikras

0: sceną ir įsivaizdavimas, kad Lietuvoje atlieps lūkesčius tai klausytojų bei melomanų. Nu jo, ar taip labai, jo, labai tiesiog sistemingai ir kažkaip taip pagal padiktuotas situacijas. Nes galiu norėti arba galiu norėti su komanda labai vienų dalykų, bet galiu nutikti kitą. Tai pagrindinis kriterijus jo, gaunasi vis tiek stilistinis.
1: Aš nebandyčiau čia kažkaip galbūt į tos žanrus labai lysti, nes mes čia vis kalbam tais terminais, ir iš tikrųjų žmonės taigi, klauso muzikos, klauso žinutės, girdi kažkokią tai jausmą ir jaučia kažkokią tai jausmą, bet kaip šiaip, kaip jūs pavyzdžiui patys nepasimetat, nes vis tik tų renginių yra labai daug, mes čia prieš eterį truputėlį irgi apie tai išnekėjom, jau vien pas jūs pačius, na, turiu minti sodas 2123, visokio to kirpimo tų renginių yra, bet jūs vat, vis tiek mato prasme daryti būtent šį kaip tokį testinį, tai mat norisi kažkaip užčiuopti tą tokį kažkokį tą kokybės kriterijų.
0: Jo, tai iš tiesų šita renginių serija muzikinė mūsų sodų yra bene vienintelė. Mes dar turim vasarą live sodos programą nemokamų serijų. Tai šita yra vienintelė ir jo, mes tiesiog tą rėžį dedam per mentorystę ir pradedančiųjų muzikantų kaip įsitraukimą į sceną, o ten muzikinis tas rėžis vis tiek yra garsomenas, eksperimentinė muzika. Tai ir čia nais kažkoks toks fokusas yra. Be abejo, sodė vyksta begalės visokiausių kitų renginių, tai aš gal taip bandydamas atsitraukti ir niekam netyčia neįkišti į ratus pagalio. Nu, atsižvelgiu, tai vis tiek atsižvelgiu į ritmą, pulsą scenos. Kita vertus, ta mūsų lietuviška scena yra, na, mažoka, taip neišvengiamai, nėra tiek mūsų daug, to labiau, kad mes kalbame dėja, bet Vilniaus regione, nu, nes, na, tiesiog, kur nei mes patys labai aktyviai lankomės Kaune, nei kauniečiai pas mus atvažiuoja. Nu, toks labai, čia toks nėra taip stipriai tamprus tas santykis ir
1: visus savo darželį.
0: taip. Mes kaip iš kultūros lauko žmonės pažįstam vienas kitą ir turim santykį ir kontaktą tarpusavį, bet tai nereiškia, kad mes vaikštam pas vienas kitą į tos renginius ir kažkaip tą sceną mes galim palaikyti tiesiog pokalbis, bet in the end, pačiam gale tai yra ką, bilietų pardavimai, renginio lankytojai, honorarai, skrydžio bilietai, viskas apmokestinama ir jo. Tokia labai liūdna, bet tikroviška situacija, kad na, ta scena maža, lankytojų nėra daug, o norisi ir kokybę palaikyti ir kažkaip nenusileisti tiem visiems žaidimams, visokiausiams reklaminiams, triukams, pigiems ir panašiai. Mm-hmm. Tai toksai, jo.
1: Gerai, mes klausėmės Ben Wins, čia jau iš karto išduodu, kad šis pasirodys kūrėjas pas jūs, bet klausėmės vieno kūrinio, Sentient Kinetic, dabar norėčiau gal duot pasiklausyt dar vieno darbo, tik aš jį iš karto sakau, aš jį netaip užvadinau, nes nebuvo nurodytas autorius, aš kažkaip ir buvo sunumeruota, jau supratau, kad iš to paties albumo, kad čia yra Ben Wins, bet nėra. Tai pavyzdžiui, turim du kūrinius, aš galvoju, gal mes galim kartu su jum pasirinkti, ką čia dabar duot paklausyt iš kitos mūsų viešnios, ar ne? Flora Ying Wong, kaip suprantu, vis tik čia garso menininkė, tai čia ji. Ir yra du darbai, Bitterness arba Aurochs. Tai nežinau, duodu tau pasirinkti.
0: Galim Bitterness paklausyti.
1: Gerai, paklausim šito darbo ir tada grįšim dar su tavim paplepėsim.

0: grįžtame atgal į eterį. Čia laida be problemų, su jumis aš Unė ir kartu su manimi studijoje yra Benas Trakimas. Mes kalbamės apie renginių seriją Method Sound and Silence. Ne pirmą kartą čia jau susitinkam, ne pirmą kartą apie tai kalbam, bet kiekvieną kartą vis kažką naujo sužinau, atrandu naujos muzikos, tai ačiū tau, Benai. Kad jau aš atrandu čia, tai turbūt dar daugiau atranda ir tie, kurie ateina į tuos renginius. Tai čia ką tik pasiklausėm, tokio sakyčiau, irgi labai eksperimentinio, atmosferinio darbo iš Floros Ying Wong, jis vadinasi Bitterness. Tai dabar jau aš manau, kad galim ir pakalbėti, kad jau nebe taip abstrakčiai, o sukonkretint, tai kasgi yra prikviesti rytoj, kaip sudėliojat visą tą programą.
1: Taip, tai ačiū už gražų žodį, ne?
0: Negaila.
1: Taip, tai programoje turime du užsienio svečius. Flora Ying Wong, garso menininkė bei rašytoja, gyvenanti Londone, ir taip pat Ben Vince, multiinstrumentalistas, kuris pagros su saksofonu bei elektrinę gitarą, taip pat iš Londono beje. Tai čia tie du gyvi pasirodymai, plus Tadan didžiai sugros psi, transo, techno, tokį keistesnį, įdomesnį prieimą jo prie šokių muzikos, bei aš pagrosiu, atidarysiu vakarą kažkokio tai spoken word, toks kreivesnis irgi prastesnis prieimas. Tai va, tai du gyvi pasirodymai, du didžiai pasirodymai, penktadienį sodas 2123, 7 valandos vakaro atsidaro duris.
0: 7 valandos trunka renginys po to.
1: Ne, čia yra šita versija, čia yra toks koncertinis renginys, tai nuo 8 vakaro muzikos pradžios iki 2 nakties jau maksimaliai, tai užtruksim jo.
0: Jeigu reikėtų įvardinti nuotaiką, kokia būtų šito renginio, nes vėlgi čia taip truputėlį eklektiškai man kai kas nuskambėjo. Na, tu iš to, kai išvardinai, tai kad tada mes čia tokį keistą darys prieimą, tavo iš viso spoken word, tada tokia visai atmosferinė muzika iš būtent šios, ką tik skambėjusios garso menininkės Flora Ying Wong. Ben Wins dar nespėjau išsigryninti iš tų poros kūrinių, kaip tai galėtų skambėti, bet ar yra vat, kažkokia vienijanti, nežinau, nuotaika arba kažkokia dramaturgija į vakarą?
1: Taip labai, labai, labai paprastai atsitraukus, tai galima, aišku, sakyti, kad tai yra melancholiška nuotaika, bet labiau vis tiek yra edukacinė, masli, patyriminė, biškia toks įsigilina, reikalaujant įsigilinti, kažkoks toks maslumo reikalaujantis, nežinau, tai jinai vis tiek nuotaika jo, gal taip būtų rimta kažkam.
0: Rimtas spektaklis.
1: Rimtesnis toksai, kad sakykime, kaip eini į spektaklį pamatyti gero kūrinio ir spektaklyje, na, vis tiek yra, kur tu gal ir apsiverki, gal ir pasijuoki, visas praeini, sakykime, nuotaikų bazės. Tai pabrėšiu gal dar tai, kad kaip tik praeitą savaitgalį lankiausi su artimo bičiuliu Krokuvai festivalyje, tai mes beklausydami gyvų pasirodymų jo, tiesiog nepaisant to, kokia tai stilistika, kas tai per kūriniai, tiesiog buvo, kur tu tokią patiri didelę bazę emocijų per tuos pasirodymus, kur tu išėsi jautiesi arba kažkaip išsivalęs, toks atsitraukęs, arba priešingai, labai kažkaip su simastis.
0: Tai, norisi tokio poveikio ir rydenai palinkėti žmonėms?
1: Jo, norisi, kad žmonės kažką įsineštų, kad tai nebūtų tiesiog pramoga, kažkoks tai paviršutinis atsipalaidavimas po darbų, nes tikiu, kad visgi įvairūs žmonės, įvairūs darbai, bet kartais norisi, tokio turinio, kuris tave gal netikvėptų tam savaitgalį arba atjungtų tave nuo darbų savaitės intensyvesnės. Tai jo, tai mūsų toks ir su komanda tikslas kažkaip paduoti to tokio turinio žmonėm pamastyti, patirti kažkaip jo, išgyventi, nežinau, arba pergyventi.
0: O tu pats jau žinai, ko tikėtis? Ar dar irgi gali ir paties tavęs laukti kažkokie surprizai?
1: Ne. Eksperimentinė muzika neišvengiamai turi šitą rėžį, to pačiu vėlgi gyva muzika, na ką, aš žinau, ką jie gros, kokią programą bus, bet neįsivaizduoju, kaip ten susidėlios, kaip ten suskambės viskas, gal jie persigalvos, vis tiek kažkiek yra improvizacijos daugelį atvejų eksperimentiniai muzikoj, Tai jo, bet žinau, kad Flora rodys vaizdo medžiagą, bet neįsivaizduoju, kokia tai bus vaizdo medžiaga, ar jinai ten kažkaip jo.
0: Tokia. Gal reikės S ženklų pažymėti.
1: Taip, tai, tai niekada negali tiksliai žinoti, tai be abejo.
0: Gerai, kadangi vis tiek čia šiek tiek klausimės tos muzikos kaip iliustracijos, bet dar iš tavęs paties vis tik kaip šito renginio kuratoriaus tokį gal žodį prieš jau baigiant mūsų pokalbį apie patį ir pavyzdžiui Ben Vince, nes turim dar vieną jo darbą Peace Spell, tai man tiesiog įdomu, kaip tu šiandien mūsų tam pokalbiui šitos kūrinios atrinkai, nes na, turbūt jų didesnė vis tik ta fonoteka yra, išsirinkom kelis, tai kodėl, kodėl tau atrodo, kad vat, būtent šie darbai galbūt reprezentuoja jų kūrybą?
1: Taip, tai Ben Vince tai, tai labai taikli, nes jisai turuoja dabar, tai yra jo paskutinis albumas išleistas gegužės mėnesį iš AD93 įrašų kompanijos ir pasirinkau šiek tiek aktyvesnius jo kūrinius, nes jisai groja saksofonu ir albumas yra skeltas į dvi dalis. Viena dalis yra tokia rabesnė, džiazy, nu tokia kažkokia džiazo ir tokio minkštesnio skambėsio, kita yra, kur jisai saksofoną maišo su ritminė muzika. Taip, iš taip teoriškai gali skambėti, gal net biškai keistai, bet praktiškai ir garsiškai skamba labai gerai. Taip va.
0: Gerai. Tai ką, einam turbūt dar pasiklausyti vieno kūrinio, ar dar ką nors pamiršom paminėti?
1: Ne, panašu, kad viską paminėjom.
0: Ne, tai labai gerai. Nu tai liuks, tada ačiū tau, kad užsukai, kaip visada malonu susitikti. Ir dar kartelį primenam, kad mes čia kalbėjome su Benu Trakimu apie renginį Method Sound and Silence. Rytoj sodas 2123 nuo 7 valandos vakaro pasirodo Flora Yin Wong, Ben Vince, Tadanas ir pats Benas Trakimas Hilda. Lygiai taip pat pasirodys, šeimininkas turi būti vietoj. Ačiū tau, Benai, ir iki susitikimo.
1: Ačiū.
0: Čia Ben Vince ir

0: Ar pažįstate mokytoją, kuris nusipelnė būti pastebėtas? Nominuokite inovatyviausią mokytoją portale mokytojuapdovanojimai.lt iki spalio 22 dienos.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT Radioteka. 10 minučių lieka iki 17 valandos, tai turbūt jau darbai jūsų baiginėjasi, bet iš esmės šitas laikas yra skirtas mums pasižvalgyti, kas įdomaus yra LRT radiotekoje, dėl to ir išgirdote šitą smagų mūsų džingliuką. Ir kiekvieną savaitę ten vis atsiranda įdomių tinklalaidžių, žinoma, atsiranda ir šiaip daugybė autorinių laidų, tai viską galite ten susirasti, ypač jeigu nespėjate pasiklausyti eterį, žinoma, tinklalaidės yra tik ten, arba kitusi pasiklausimo platformose ir turbūt viena mano mėgstamiausių vis tik tinklalaidžių yra tinklalaidė Žaidžiam žmogų, pasirodo į kiekvieną ketvirtadienį, pasirodo jau ir šiandien. Na ir šį kartą Tautė Šumskė pasikvietė poetą ir ekonomistą Gintarą Bleizgį. Naujausiame epizode šalia kitų temų palietė vyrų ir jausmų temą, na, o visas epizodas iš tikrųjų daug yra platesnis, kompleksiškas, nes žmogus, šis jos svečias į gyvenimą žvelgia per eilėrašius ir dabar ir įmonių balansus, kaip sakė Tautė, o dabar pasuko į geštalto psichoterapiją. Tai visai, manau, įdomu suprasti, kasgi nutinka žmogui, kai jis taip, na, beveik, sakyčiau, kardinaliai pakeičia savo kelią. Ir būtent apie tai Tautė ir kalbasi su šiuo poetu, apie jausmus, apie vyrų santykius su emocijomis, apie kelią iš galvos į kūną. Taip pat ir smagus nutikimai nutiko šiame epizode, tai sakė, kad pokalbio metu dingo ir elektra ir paliko šiek tiek šnipštimo įrašo dalyje. Na, o būtent po to, po šių tokių, na, šiaip labai žemiškų nutikimų buvo nukeliauta net ir prie religijos temos. Tai, kaip ir sakiau, kompleksiškas šis epizodas visai yra ir manau, kad tikrai verta jį patyrinėti, kaip žinoma, ir kitas šios tinklalaidės kitus epizodus. Tai o dabar kviečiu pasiklausyti trumpos pokalbio ištrukos.
1: Apie tokius jausmus labai mažai kalbama. O literatūros pasaulyje vis dėlto irgi apie jausmus kalbama nedaug ir emocijas. Bet prie jų priartėjama metaforiškai. Mhm. Kalbama apie patirtis. Na, pavyzdžiui, iš mano pažįstamų daug anoniminių alkoholikų arba su tokiais dalykais susijusių. Ir tas patirtis, kurias jie patyrė, papasakoja, ir tai yra labai įdomu. Tos patirtys vis tiek nėra emocija. Sunkiau pasakyti jiems, o ką tada jautė. Kaip tenai pasakoja, kaip ten buvo, nu taip, ką jautė, kaip ten maišėsi realybė su sapnais. Įdomu tai, kad net ir apie gana tokius subtilius ir intimius dalykus kalbant su poetais, vis dėlto dalyvauja trečiasis lygmuo literatūra, kuris padaro skirtį tarp dviejų žmonių ar daugiau žmonių. Ir per kurį pereina kaip per filtrą kažkokie dalykai, nes tenai, nu, dauguma poetų labai daug atmintinai moka visokių kitų poetų eilučių ir bekalbant dar įsiterpia. O terapijoje, pavyzdžiui, nėra kur pabėgti, nėra jokio trečio dalyko. Na, kartais yra toks kaip eksperimentai ir kad kalbame per kitą, ten ar ant kėdės atsisėdė, ar kažką paėmė, bet šiaip vis dėlto einam į kontaktą tiesiai šviesiai vieną su kitu. Tai vat, aš su vyrais nesu taip labai tiesiai šviesiai emociškai į kontaktą suėjęs kažkur kitur negu moksluose arba terapijoje. Net ir moksluose, kadangi labai mažai vyrų, ir taip privengiam vienas kito.
0: LRT Radioteka.

Lrt Opus. Opus. 17 valandų ir 4 minutės mūsų šalyje, ką tik čia baigė skambėti Tyga darbas Silk Scarf, atlikėjas, puikiai žinomas atlikėjas jau daugybį metų, kuris Kaune lankėsi visiškai neseniai, prieš 5 dienas, spalio 10 dieną buvo surinktas Lizdas Club Institute organizuotas renginys, pasirodė kartu ir DJJM, Big Taste, VHS Library, na žodžiu visas Kauno, na toksai Kauno kompanija ir kartu su Tyga, tai man atrodo, kad labai geras turėjo būti renginys, pati nebuvau, bet šiaip tik tai toks dar trumpas momentas, kad čia nebuvo pirmas kartas, tai buvo sugrįžimas į Kauną po 13 metų pertraukos, tai Tyga yra pasirodęs dar tokiam klube Gargaras, štai prieš 13 metų, čia visiškai nauja kūryba kartu su F.S. Ukers Silk Scarf, na, bet dabar metas vis tik savaitės albumui aptarti ir turbūt jau girdėjote, bet dar kartelį priminsiu, kad šią savaitę šioje pozicijoje stovi Rūtos Mur darbas Turizmas, oficialiai pasirodęs jau vakar šis albumas, tai jis jau ne tik pas mus, bet ir kitose pasiklausimo platformose. Įdomus momentas tai, kad tai yra pirmas sukurtas vien lietuvių kalba albumas ir dar, aišku, pats pavadinimas Turizmas yra vis tik ne apie keliones, na, dalinai apie judėjimą, bet ne apie keliones, o apie tą emocinį turizmą. Apie norą būti mylimam, bet baimę įsipareigoti, apie ieškojimą ir nuolatinį judėjimą, kol galiausiai tenka savo atsakyti į klausimą, ar vis tik dar norime kažkur blaškytis, ar norime kažkur pagaliau apsistoti. Ir čia, aišku, kalbame apie žmonių santykius. Bet jeigu nesate pasiruošę apsistoti, nieko tokio, tai irgi svarbus etapas, taip sako Rūta Mur. Na, o dabar pasiklausysime dar vieno kūrinio ir šis kūrinys, beje, jau buvo pasirodęs anksčiau, negu pasirodė visas albumas. Tai yra bendras darbas su Leonu Somovu, Rūta Mur, Saugok širdį.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir beveik 19 minučių. Neturiu kam užduoti šio klausimo. Nuskambėjo jūs Kamilės balsu. Tai kadangi Rimvido nėra, papasakosiu aš jums, kas šiandien ant scenos, o iš tikrųjų visai nemažai tų renginių yra. Pradėkim ir nuo to, kad Vilnius Jazz jau vakar, kaip ir oficialiai prasidėjęs, visiškai šiandien įgauno pagreitį Vilniaus senajame teatre, kuri yra pagrindinė Vilnius Jazz festivalio scena. Šiandien gros Claude Chamichan iš Prancūzijos, Garfo iš Portugalijos ir vietinis kvartetas, kuris sudaro Tomas Kutavičius, Kristupas Jušinskas, Kristupas Gikas, Arkadij Gotesman. Tai turėtume te turbūt tikėtis tokio modernaus džiazo. Taip pat Vilniuje tamstoje gros Latvių pop roko grupė Sudden Lights. Jie yra keliauja dabar po šalis, nes toks kaip jų turas yra, kuris vadinasi Talk to Me. Buvo užsiminus apie tai jau truputėlį anksčiau ir labai džiugu, kad neaplenkė ir Vilniaus, aišku, netaip ir sudėtinga mūsų aplankyti, yra kažkada svečiavęs ir LRT Opus studijoje, bet turbūt labiausiai išgarsėjo dėl to, kad 2023 metais atstovavo Latvijai Eurovizijoje, na ir taip išplėtė savo gerbėjų ratą visoje Europoje. Praėjusiais metais irgi buvo išleidę albumą Isas vasaras garas ziemas, na ir galiausiai šį pristatymą vainikavo jų koncertą Arena Ryga, na, o po to laimėjo Latvijos muzikos apdovanojimus, susižėrė įvairius svarbius įvertinimus ir dabar keliauja su nauju turu. Tai, žodžiu, muzikos klube tamsta šiandien nuo 7 valandos vakaro. Taip pat, gal kiek mažiau žinoma atlikėja, bet tokia, sakyčiau, pakankamai egzotiška, tai yra Sandra Carillo, tai Jazz Cellar 11 Vilniuje irgi pasirodys. Mes kartais irgi jos muzikos šiek tiek pagrojame, kodėl sikau egzotišką, dėl to, kad Barcelona yra gimusi ši vokalistė, bet vis dažniau tampa girdima ir Lietuvos muzikos scenoje, dėl to, kad yra labai gyvybinga, turi tas ispaniškas įtakas, bet kartu semėsi ir muzikinių įkvėpimų Lietuvoje ir dar dainuoja dažniausiai lietuvių kalba. Tai tas tikrai turi tokį labai savitą skambesį. Na ir tuomet dar vienas iš tikrųjų koncertas, matau dabar sąraše savo Music Emitting Diet, kurie visai irgi pas mus neseniai čia svečiavosi, pristatinėjo savo naują albumą, pasikvietė draugų, kitą grupę Gedimino sapnas ir dar vieną grupę Discomfortes ir šiandien surengs bendrą koncertą Vilniuje vietoje, kuri vadinasi Kosmosas, irgi nuo 7 valandos vakaro. Na ir dabar jau prieinu prie pagrindinio savo renginio, kuri būtina turbūt yra paminėti, tai nes daugybė žmonių laukia, manau, šio koncerto. Kai kurie sakė, kad laukia jo 15 metų. Šiandien tokį girdėjau dalyką, tai linkėjimai visiems, kurie jį nukeliausite, Placebo grupė atvyksta į Vilnių ir šiandien Vilniaus arenoje surengs savo koncertą, prie jų prisijungs ir švedų alternatyvaus roko grupė Kalsup. Irgi tokia gimininga estetika, 90-ųjų šiugeizas, atmosferiškos gitaros, eteriškos tokios labai, nežinau, tarp galaktinės, gal kartais ne tos melodijos atmosferinės. Na ir apie Placebo turbūt daug nereikia pasakoti. Manau, kad yra nemažai žmonių tarp mūsų klausytojų, kurie vis tik gal net ir užaugo arba savo paauglystį išgyveno su šios grupės muzika. Ir čia manau, kad tikrai irgi verta paminėti tai, kad jie šiame koncerte, nors yra jie prikūrė ir naujos muzikos, bet kadangi tai yra 30 metų kūrybos minėjimo turas, tai gros tikrai daugybė ir savo, na, pirmosios, ankstyvosios kūrybos muzikos. Tai ta proga pagrosiu jums irgi dar vieną Placebo darbą, Beautiful James.

0: Dvi Lietuvos ir Ukrainos bendrovės susitarė kartu gaminti elektroninės kovos priemonės bei dronų detales. Šiam tikslu pasiekti Lietuvoje bus steigiama bendra gamykla. Krašto apsaugos ministras teigia, kad gamyba turėtų prasidėti kitais metais. Robertas Kaunas ketinimų protokolą pasirašė per vizitą Ukrainoje. Kiek anksčiau agentūros Investuok Lietuvoje vadovas yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai gavo vyriausybės strateginius sandorius, tikrinančios komisijos pritarimą veikti Lietuvoje. Ukrainos prezidentui paskelbus, kad šalis vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, ekonomistė Eglė Stonkutė teigia, kad tokie smūgiai yra efektyvūs ir daro žalą Rusijos ekonomikai. Stonkutė taip pat priduria, kad biudžeto praradimus Rusija stengiasi kompensuoti kitais būdais. Tai, kad nepaisydama Jungtinių valstijų kritikos, Ukraina atnaujina smūgius į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, laikraščiui Financial Times pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo, susilaikymo nuo šių atakų laikotarpis baigėsi. Donaldui Trumpui paskelbus energetikos paliaubas, Rusija smūgių į Ukrainos energetikos infrastruktūrą nestabdė. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda informuoti klientus apie jiems priklausančias kompensacijas, kaip audros rugpjūtė elektros tiekimas neatkurtas laiku. Pasak laikinoje ESO vadovo Audriaus Rusecko, kompensacijas gaus maždaug 70 tūkstančių vartotojų, o jų dydžiai priklausys nuo sutrikimų trukmės ir sunaudojimo energijos kiekio. Užimtumo tarnybos direktorė sako pastebinti besikeičiančią jaunimo elgseną darbo rinkoje. Anot Ingos Balnanosienės, jauni žmonės drąsiau keičia darbą, aktyviai domisi naujomis galimybėmis ir yra jautresni socialinio teisingumo klausimams. Daugumai jų svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, kas dešimtas pasiryžęs uždirbti mažiau, mainais į daugiau laisvo laiko. Remiantis tyrimu, daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo pasiūlymas svarstytų tik tuomet, jei atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų. Užimtumo tarnybos vadovė taip pat atkreipė dėmesį į nerimą keliančią tendenciją, kad itin padaugėjo jaunimo, kurie neturi pagrindinio išsilavinimo ir nedirba. Jeigu prieš keliarus metus tokių būdavo po kelias dešimtis, dabar šis skaičius siekia kelis tūkstančius. Seimas pritarė siūlymui balandžio 23-ąją paskelbti krepšinio dieną. Tai numatančiai atmintinų dienų įstatymo pataisai pritarė 84 parlamentarai, vienas buvo prieš, o 9 susilaikė. Balandžio 23-oji parinkta, nes tą dieną 1922 metais įvyko pirmosiomis oficialiomis laikomos krepšinio rungtynės Lietuvoje. Susitiko Kauno rinktinės ir Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos komandos. Ir apie orus. Naktį žymesnė lietaus nenumatoma, daug kur formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 1-6, pajūryje tarp 7-10 laipsnių šilumos, vietomis bus šalnos. Rytoj dieną nelis, rytą daug kur tvyros rūkas. Pūspietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 10-15 laipsnių.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Aš visada šalia.
1: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečias, dainininkas Kazimieras Likša.
2: Toks mano darbas yra. Aš turiu važiuoti po žmonės ir koncertuoti, jeigu mane kviečia. Ir aš kažkaip visą laiką matau tai, kad aš noriu visur.
1: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Laidos be problemų laikas palengva jau baigėsi. Ačiū visiems, kas buvote kartu čia su manimi. Labai tikiuosi, kad susitiksime ir rytoj. Lygiai taip pat darbuosiuosi viena nuo 15 valandos. Lauksiu jūsų čia laidoje be problemų. Turėsim ir muzikos žinias, turėsim ir svečių, turėsim ir žinoma, kaip visada, geros muzikos. Bet šiandien su jumis jau atsisveikinu, bet žinoma, palieku. Norėčiau sakyti gerose rankose, bet gerose bangose. Nuo 18 valandos jūsų laukia valanda vakarų mūsų ne, valanda vien tik muzikos, o vėliau ir du puikūs mūsų kolegos pristatys savo laidas, tai yra 19 valandą čia Domantas Starkauskas su laida ne vienas, o 20 valandą jūs pasitiks Benas Aleksandravičius ir jo laida Raudonos rožės radijos. Gražaus visiems vakaro kartu su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Labas vakaras, mėly LRT Opus radio klausytojai. Spėkite, kas eteryje. Laida Ne vienas, kartu su manimi, Domantu Starkausku. Kiekvieną ketvirtadienį 7 valandą mes klausomės įvairiausios muzikos, kurią aš pamilstu per savaitę ir bėgu išdegtom akim, pamėlusiom ausim tiesiai į LRT Opus studiją ir noriu su jumis pasidalinti karščiausiais, geriausiais savo šios savaitės kūriniais. Ir karts nuo karto, mylėję, į studiją aš pasikviečiu svečių ir dažniausiai aš tų svečių prašau, kad jie atsineštų vinilinės plokšteles, kurias kolekcionuoja. Ir šiandien nieks neatėjo pas mane, bet atėjau aš ir atsinešiau visą pundą, visą maišą, Victoria's Secret, tarp kitko maišą, nežinau, ar galėjau tai sakyti. Bet pasakiau, visą maišą vinilinių plokštelių ir šiandien leisiu muziką tik iš vinilinių plokštelių ir klausysimės gyvo garso su visom kliurkom, su visais adatų nušokinėjimais, o galbūt ir ne, galbūt viskas sklandžiai praeis, bet dažniausiai visko nutinka, ypatingai kai reikia lakstyti čia pirmyn atgal studijoje. Galbūt klausotės šios laidos šiuo metu per savo radio imtuvą. Taip pat rekomenduoju įsijungti ir vaizdo transliaciją LRT puslapyje, kur gyvai galėsite matyti mane, galėsite matyti plokšteles. Aš jas vis karts nuo karto parodysiu, kaip atrodo leidinys. Ir jo, bus smagus laikas. Mylėjai, man labai šitas formatas patinka. Aš visą laiką juo be galo mėgaujuosi. Ir net nežinau, galbūt laikas šokti prie pirmų plokštelių. Kai kurias dainas netgi iš albumų leisiu, netgi kelias dainas iš albumų leisiu, nes tiesiog nuostabios dainos ir viena po kitos, tarkim, eina ir tiesiog labai gražiai sulimpa. Ir kai kur nesusilaikysiu ir paleisiu netgi dvi iš eilės. Turėsime ir labai labai šviežių leidinių, kurių netgi pats nebuvau nei pasileidęs namuose, nei iš vis šiandien išpakavęs, vat šiandien išpakavau vieną vinilinę plokštelę ir vat būtent čia į eterį jums ir atsinešiau. Taip kad likit su LRT Opus ir pasiklausysim muzikos. Taip kad šokime, mylėjai, pasiklausysime dabar mano mylimo ir labai dažnai šiaip iš tikrųjų leidžiamo LRT Opus eteryje veikėjo, galbūt ne visai tas žodis, nuostabaus dainų rašytojo, mano tikrai vieno daugiausiai klausomų apskritai per metus atlikėjų, Sufjan Stevens. Ir visai neseniai Sufjan Stevens minėjo savo labai labai labai gero albumo Carrie and Lowell dešimtmetį ir būtent tam dešimtmečiu išleido tokią specialią plokštelę, visą leidinį padarė, kuriame įsidėjo ir to albumo demo versijas, bei taip pat yra viena daina, kuri neatsidūrė pačiame albume, pavadinimu ir nepasižiūrėjau, kaip ištart, visą laiką skaitau mintyse tos pavadinimus Wallowa, Lake Monster. Išsiaiškinsim, mėlėjai, kol kros kūrinys, bet labai labai graži daina, kuri kažkodėl neatsidūrė būtent jau galutiniai albumo versijoje, bet galėsime jos pasiklausyti. Taip pat ir kitos demo versijos, bet jau esu leidęs laidoje ne vienas, o būtent šios dainos ir būsiu nepaleidęs, tai ją ir pasiklausysim, o iš karto po to šoksime į kažkuo galbūt net irgi giminingas kažkokias sielas, Elliot Smith, pačio jo pirmo albumo, pačio debiutinio albumo tokiu pat pavadinimu albumą, šoksime į albumą, į patį pirmąjį Elliot Smith albumą ir pasiklausysime kūrinį Clementine, kuris be galo gražiai, manau, turėtų suskambėti po Sufjan Stevens. Taip kad, mėlėjai, likite su manimi, aš dabar užtildysiu foninę muziką ir bėgsiu garsiai rėkdamas bėgsiu iki patefono ir paleisiu muzikos dabar klausykit, Sufjan Stevens.

Grįžtame atgal, mylėjai klausytojai. Klausotės LRT Opus radio laidos Ne vienas kartu su manimi Domantu Starkausku. Šiandien klausomės dainų, muzikinių kūrinių iš vinilinių plokštelių, iš mano asmeninės vinilinių plokštelių kolekcijos. Ačiū, kad prisijungėte. Linkėjimai į ateitį visiems tiems, kurie klausotės įrašo, ką tik girdėjote Elliot Smith, Clementine ir prieš tai Sufjan Stevens nuostabų kūrinį ir nepasižiūrėjau, kaip tarti būtent to ežero pavadinimą. Bet ką galiu pasakyti, kad nu, labai labai man patinka Sufjan Stevens, Carrie and Lowell leidinys, tiesiog tiek daug dar visokių minčių išrašyta, Sufjanas pasidalino visokiom šeimos nuotraukom, čia vat kas galbūt žiūrite gyvai per transliaciją, matote, rodau vis kažkokias detalės iš leidinio ir dar papildomai pasidalinęs kažkokių savo minčių apie savo mamą ir patėvį ir apie jų santykius, kurie nebuvo labai labai lengvi ir kūriniai parašyti jau po mirties motinos. Vienu žodžiu, labai labai toksai labai labai besąlygiškai atviras leidinys ir be galo gražios dainos, kurias prie kurių vis norisi sugrįžt. Taip kad gera dalintis, mylėjai. Toliau turėsime kitą plokštelę, labai labai žinoma grupę, labai labai žinoma grupė, iš tikrųjų labai žinoma grupė, net abejoju, ar tokios nesate girdėję. Kalbu apie The Beatles, Beatles lietuviškai, taip mes sakome, ir nuostabi grupė yra Beatles. Aš vis ir vis tai prisimenu, man vis tenka sugrįžti prie jų albumų ir kažkaip vis keičiasi mano mėgstamiausias Beatles albumas, bet vis tiek visą laiką turėjo tokią, netgi top 2, sakyčiau, vis tiek man yra The White Album, balto viršelio albumas, The Beatles albumas, kuris yra turbūt ilgiausias jų diskografijoje, bet man kažkoks spalvingiausias, kažkokių daug skirtingų garsų, skirtingų kažkokių trumpų kūrinukų, ir aš kažkaip iš vaikystės labai atsimenu tą albumą, ypatingai tos kažkokias trumpas ištraukas, trumpus kažkokius net galima pavadinti kvailai smagias kažkokias atkarpas to albumo ir jos kažkokios man be galo mielos ir kažkaip tik išgirstu iš karto nusikeliu kažkur atgal. Taip kad pasiklausysime kūrinį iš to albumo I'm So Tired, John Lennon balsas nuskambės iš bitlų Johno Lennono pasiklausysime balso ir kūrinys I'm So Tired, galbūt kas nors esate pavargę, tai čia jums. O iškart po to nežinau dar ką leisiu, dar nesugalvojau, myliai, prisinešiau tų vinilų, bet sugalvosiu iki tol, kol skambės Lennonas. O jeigu nesuspėsiu, dar pasiklausysime dar sekantį kūrinį, iki kol sugalvosiu. Vienu žodžiu, labai gyvas formatas, vienas su kuosi studijoje, tikiuosi gerai laikotės. Primenu, kad galite taip pat prisijungti prie mano Instagrame sukurtos grupės, kurioje mes karts nuo karto per laidas galime susirašyti ir pakalbėti apie muzikinės aktualijas. Gerai, nebežinau, ką be pasakyti. Likite su LRT Opus, mylėjai, laida Ne vienas ir klausimės muzikos iš vinilų toliau. Beatles, I'm So Tired, o iškart po to aš jūs nustebinsiu, mylėjai. Aš jūs nustebinsiu, gero klausimo, ačiū, kad klausote. Dabar vėl užtildžiau muziką, bėgu iki patefono, bėgu, tu jau pat paleisiu. Ar jūs pasiruošę? Leidžiu.

Grįžtame atgal, mėlyi klausytojai, ką tik girdėjote grupės Sportas kūrinį reklamos. Nuostabus kūrinys visiems jums tiesiai į eterį, mėlyi klausytojai. Sportas trumpam buvo atsikūrę, surengė koncertą kirtimuose, gal pernai? Berods pernai, taip, ir išleido būtent vat, tokį albumą, plokštelę, geriausių hitų plokštelę. Ir na štai, manau, kad tikrai nesitikėjote, mėly klausytojai, išgirti Sporto iš karto po bitlų, bet po legendų reikia leisti legendas. Toliau, mylėjai, mes turėsime, jau nebeatsimenu, ką uždėjau iš tikrųjų ant... Neatsimenu, ką uždėjau, iš tikrųjų, ant patefono. Užėjo Benas Aleksandravičius, kuris po manęs ves laidą, ir užmiršau, ką uždėjau ant patefono. Tai dabar tiesiog galim, nežinau, pasidėti, patylėti. Atsiminiau, ką uždėjau, mylėjai. Uždėjau ne ką kitą, o gi savo be galo mylimą atlikėją. Aš visiškai blenkinu dabar, man visiškai viskas dingo iš galvos. Kaip jūs laikotės? Geriau papasakykite, kaip jūs laikotės, mylėjai, kol aš atsiminsiu. Arthur Russell, taip pat išleido plokštelę, tiksliau jau jo, matyt, leiblas išleido albumo Love is Overtaking Me plokštelę, su kuria be to atkeliavo ir toks natų rinkinukas. Arthur Russell buvo šiaip puikus čelės, violončelės grojėjas. Wow, ant tiek blenkina šiuo metu man mintys. Nesvarbu, pasiklausysime, mylėjai, netgi du kūrinius iš albumo Love is Overtaking Me. Pasiklausysim mano apskritai gal vieno mėgstamiausių jo kūrinių I Couldn't Say It to Your Face, ir iš karto po jo eina taip pat be galo gražus kūrinys This Time Dad, You're Wrong. Tiesiog puikūs žodžiai, labai labai kažkokie jaukus, gražus garsai. Tiesiog labai labai džiaugiausi pasiėmęs šitą plokštelę. Pasižiūrėkite, mylėjai, galbūt netgi dar yra dar prekyboje jų. Ir jo, manau, kad po šitų dviejų kūrinių ir sugrįšime atgal ir klausysimės toliau muzikos, o dabar, mylėjai, šokime į Arthur Russell I Couldn't Say It to Your Face ir This Time Dad, You're Wrong. Ir aš einu vėl iki patefono, mylėjai klausytojai. Vėl bėgu. Ir, na kągi, pasiklausykime.

Grįžtame atgal, ką tik klausėmės Arthur Russell, Love is Overtaking Me. Du kūriniai man labai labai patinkantys iš būtent šio albumo. Ties iš vinilinių plokštelių, mylėjai, klausomės. Judėkime.

tolyn. Ir dabar su dideliu džiaugsmu noriu pristatyti šiaip iš tikrųjų netgi ir šviežiausią savo kolekcijos vienetą, kurį gavau gal vakar, gal užvakar. Ir kalbu apie naujausią, visiškai šviežiai praeitą savaitę išleistą albumą Cameron Winter Live at Carnegie Hall. Tiesiog, nežinau, aš jau ne pirmą kartą irgi laidoj miniu ir kalbu apie šitą albumą, jau žinau, kad jis išeis kurį laiką, jau tik pasirodžius preorderiams užsisakiau būtent šią plokštelę. Visai neseniai išėjo ir traileris būtent Paul Thomas Anderson filmuoto šio filmo ir režisuoto, šio koncerto, turiu galvoj, nežinau, kada mes lietuvėliai turėsime galimybę pažiūrėti šitą filmą, užsiminiau, kad būtų tiesiog žiauriai smagu pamatyti jį kažkur kino salėje, bet nežinau, ar tai nusimato. Tačiau nežinau, iš to, ką matau, tiesiog labai stiprus, geras dalykas. Aš apskritai, nežinau, netgi sunku kažką per daug ir reflektuoti apie šitą albumą, tuo labiau apie Cameron Winter ir Geesus. Aš šitai laidoj kalbu, gal jau netgi ir galima sakyti per daug. Bet tiesiog labai džiaugiuosi visu šitu albumu. Jau nežinau, kiek kartų skersai išilgai perklausiau ir dabar pirmą kartą bet išsitraukiau raudonąją plokštelę ir paleisiu jums patį pirmąjį kūrinį It All Fell in the River ir tada labai noriu jums paleisti The Rolling Stones, tačiau man reikės apversti plokštelę, kad tai padaryčiau, bet manau, kad LRT Opus Eteris nenumirs, jeigu aš užtruksiu keletą sekundžių ir pakeisiu plokštelės pusę. Kaip ir miniu, viskas labai gyva ir labai trapu, bet kažkuria prasme dar smagiau, taip manau, klausytis muzikos tiek man, tiek jums. Ir pasiklausysim, nežinau, ar paminėjau The Rolling Stones kūrinį, patį pirmąjį iš heavy metal. It All Fell in a River dar neišleistas, dabar jau išleistas gyva versija Cameron Winter kūrinys. Nežinau net ką per daug pasakyti, pasiklausykime du kūrinius ir tiesiog pasimėgaukit, galbūt kas nors negirdėjote, bet šiaip tai čia yra nerealu, ta prasme, kad Paul Thomas Anderson nufilmuoja tavo koncertą, surežisuoja su 35 mm juosta ir tu groji Carnegie Hall ir tiesiog viskas ir kūriniai yra tiesiog nuostabus. Nu, čia yra generational, aš sakyčiau. Pasiklausykim muzikos, mylėjai. Girdžiu fone dar traška Arthur Russell plokštelė. Nežinau, ar mikrofonas iki čia pagauna, bet tildau, mylėjai, foninę muziką ir einu leisti Cameron Winter live at Carnegie Hall. It All Fell in the River. Likite su LRT Opus, mylėjai klausytojai, ir gero jums klausimo.

nuveikti. Aš bent jau labai labai tikiuosi, mylėjai klausyti, jeigu jūs manęs šiuo metu negirdite, tai yra juokingiausias vaizdas, kokį galima matyti, bet tikiuosi, kad girdite. Pasiklausykime dabar The Rolling Stones. Man vienas labiausiai patikusių šiaip kūrinių iš...

Sveiki sugrįžę, parbėgau atgal prie mikrofono, ką tik klausėmės Cameron Winter Live at Carnegie Hall. Du kūrinius pasiklausėme, It All Fell in a River ir The Rolling Stones. Labai laukiu pamatyti filmą, aš vis tiek kažkokiu būdu pamatysiu. Tikiuosi, turbūt ir jūs pasistengsite, kas kam tikrai įdomu pamatyti šitą filmą. Judėsime, mylėjai, prie paskutinio kūrinio. Čia visiškai irgi nieko nenustebinsiu, irgi ne pirmą kartą jau miniu savo laidoj šį vardą. Paklausysime, mylėjai, Jeff Buckley ir pasiklausysim, ką taip pačią labiausiai jo nuvalkiotą atliekamą dainą, tiksliau, ne coverį, Hallelujah. Bet mes pasiklausysime būtent versiją, gyvą versiją iš Paryžiaus gyvo koncerto, kuriame kažkaip man labai labai patiko, kaip jisai atliko būtent Hallelujah. Ir kaip ypatingai gale jisai sudera kartu su visa publika ir jie visi kartu dainuoja kažkas labai labai gražaus. Galbūt netgi esu leidęs šitą versiją kažkur eteryje, bet nesu tikras, bet kokiu atveju iš plokštelės tai dar kitokia patirtis. Visai ilgas kūrinys, su juo ir atsisveikinsiu. Ir mylėjai, ačiū, kad prisijungėte, ačiū, kad klausote laidą ne vienas, kad galbūt papildote naujais kūriniais savo playlistus, sužinote kažkokių naujų vardų, labai labai tuo džiaugiuosi. Ir susitiksim kitą savaitę, ketvirtadieniais 7 valandą, mylėjai, prisijungite kiekvieną kartą. Kitą savaitę labai labai norėčiau jau turėti svečią. Taip ir padarykime. O jums geros savaitės, paliksiu jūs su Hallelujah, Jeff Buckley.

0: irgi mano vienas svarbiausių atlikėjų, turbūt ever. Taip kad likit su LRT Opus, gero klausimo ir iki kitos savaitės. Ačiū ir iki. Bėgu paskutinį kartą šiandieną iki patefonų.
1: Bėgu. Klausom. Ačiū Jums.
2: Bye-bye.

Bedros Radio grįžta į LRT Opus. Aš kaip visą laiką taip agresyviai įeinu į eterį. Čia septintasis epizodas, grįžau po beveik mėnesio pertraukos, turėjome tris įrašus iš Maroko. Šiandieną esu jau čia Vilniuje iš LRT Opus studijos. Dar viena valanda atradimų. Šiandieną bandysiu apsiprasti vėl iš naujo prie viso aparato. Turėsime dvi premjeras lietuviškas. Tai pasilikite iki pat devintos Redraus Radio su manimi Benu Aleksandravičiumi. Let's go!

Jau, jeigu ką tik įsijungėte, jūs pačiu laiku pataikėt. Aišku, praleidote Domanto laidą ką tik buvusi, bet išlydėjau jį ką tik ir tiesiu aš čia perimu estafetę LRT Opus eteryje, laida Redraus Radio, grįžtu į tiesioginį Opuso eterį po 3 savaitės praleidau Maroke, siunčiau jums begalės linkėjimų ir ypatingai praeitos savaitės įrašų vis dar negaliu atsidžiaugti, kažkaip pataikiau pats į savo kažkokį tai vidinį jausmą į širdį ir pavyko sudėti žiauriai fainą laidą, muzikinę valandą iš praeitos savaitės atradimų, tai įrašo galite pasiklausyti tiek LRT radiotekoje, tiek Spotify'e. O šiandieną čia esu gyvai, turiu dar vieną valandą jums prikaupęs ir daug dalykų iš tikrųjų įvyko per tas 3 savaitės. Daug dalykų pavyko ir nuveikti. Supratau, jog 2 savaitės yra dvi savaitės vienatvės užsienyje yra per akis. Ir 3 savaitę tiesiog jau pasilgsti labai draugų ir ypatingai Vilniaus pasilgo labai. Tai džiaugiuosi labai sugrįžęs, o turbūt pagrindinis ir didžiausias dalykas tai yra prieš keletą dienų paleistas, paskeltas grupės BA turas, 15 metų gimtadienio turas, kuris įvyks vasario mėnesį. Važiuosime į Klaipėdą, Kauną ir Vilniuje taip pat turėsime koncertą, tai Kaune jau visiškai kelias 10 bilietų liko, Vilniuje koncertų salėje kompensa stovimų bilietų irgi visiškai galiakas. Tai labai labai džiaugiuosi, jeigu yra žmonių dabar šiuo metu klausančių, kurie jau įsigijo bilietus ir žino jo, kad varysi mūsų koncertus. Esu jums labai dėkingas, gera buvo su šitomis žiniomis grįžti namo ir gera žinoti, jog laukiate, ruošiame ypatingą programą ir man kažkaip visą laiką nežinau, aš nenoriu versti žmonių ir nenoriu ten labai daug prominti ir pasakoti, kaip čia žiauriai išskirtinai ypatingai ir vieną kartą vyksta, tai nežinau, jeigu norit atvarykit, jeigu nenorit varykit kažkur kitur, į kažkokį kitą koncą, svarbiausia, varykit į koncertus. Vienas iš koncertų, kurį šiandien galite nuvaryti, tai yra Placebo. Britų legendos šiandieną gros Vilniaus arenoje, tai dar tikrai spėsite nuvykti ten, pasiklausyti jų 2 pirmų albumų, 30-mečio anniversary turas, tai vienas iš pasirinkimų, kur dar galit nuvaryti. Aš vietą jūsų varyčiau, bet nežinau, čia jūsų pasirinkimas yra. Dar visai neužiglą pasišnekėsim apie RDA, VHD ir Dead Capai, taip pat irgi turės savo keletą koncertų. Taip pat irgi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, artimiausias iš jų bus šį šeštadienį Vilniuje sode, bet dar paklausom šiek tiek muzikos, kad neveltui čia būčiau kapstęs tuos visus bandcampus ir apie lietuviškas premjeras pasišnekėsime visai neužilgo šią Redraus Radio.

Jūs klausotės LRT Opus. Nu, pažiūrim, kokiam čia saviveiklom užsiminėja grupės banariai. Turime dvi premjeras, kūriniai, kurie dar tik bus išleisti. Pradėkim nuo Mato Beržinsko, grupės Ba ir Plie. Narys RDA VHD yra jo alter ego Kirpk, tu savo laidus. Jo naujausias kūrinys skamba čia eteryje iš karto po to Dead Cap.

Nenoriu ant draugo darbo užkalbėti, bet noriu tiesiog pasveikinti. Labai džiaugiuosi, jog Matas su savo soliniu projektu grįžo prie darbų ir tikiuosi, jog aktyviau vykstantis darbai mums padovanos dar daugiau jo kūrinių. Čia RDAV, aš ką tik nuskambėjo Kirp, tu savo laidus, o jau eterė skamba Dead Cap dūžiai. Važiuojam toliau, žiūrim, ką kolegos toliau siūlo.

Serviruoja, serviruoja kolegos, abu, mėly bičiuliai, draugai ir grupės kolegos. Sveikinu abu su premjeromis. Deadcapai rytoj išleidžia savo kūrinį, taip pat šeštadienį Sode 1, 2, 3 sugros koncertą. Nuvarykit pasiklausyti jų. Vat laidos pradžiai irgi minėjau, sakau, turit pasirinkimų nemažai,

į kurios koncertus eiti, tai Dead Kepa irgi yra vienas iš tų pasirinkimų. Sveikinu dar kartelį abu labai, artėjom prie laidos vidurio, dar turiu visą antrąją dalį laidos naujausių savo atradimų. Čia Red Rose Radio, pasilikite su Opusu.

Lieka 15 minučių iki 9 valandos. Čia Redraus Radio 11 sezono 7 epizodas. Šiandien jau turėjome dvi premjeras RWHD ir Dead Cap. Nuo kitos savaitės sugrįžtu pagaliau su svečiais. Užtektinai turėjome valandų muzikos ieškojimo ir jos atidavimo jums čia LRT Opus eteryje. Palieku jūsų muziką, mėlieji. Sugrįžtu kitą savaitę su Savimila. Jis išleido savo naująjį albumą. Apie jį ir pasišnekėsime kitą savaitę čia. Pasilikit su Opusu.

LRT Opus. Opus. Vakaro.

not.

0: Sesada.
1: Bagaimana baru masak?

0: Karta Opus.
1: Opus.
0: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

It's not.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

The devil's on the rampage, seeking to get divide. Not fair.